0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Det Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Velkommen til Musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Haldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Karin Sæter ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka.

0: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Brikkfestivalen fortsetter i dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Lørdag klokka 12.30 er det gratis bingo å finne på Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Domnes. Ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30, altså.

0: Klokka er tre.
1: Programmet presenteres av
2: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hei, Paul her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Lørdag 23. mai det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no. Gjennom Sveriges lange
2: land. Doffen, alt til katten og voffen.
0: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Dette er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Brikkfestivalen fortsetter i dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no. Ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30, altså. Søndagens program på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu er som følgende. Klokka 13 starter DJ Charlie å spille. Så blir det allsang og underholdning med Gunders orkester fra klokka 13.30. Klokka 14.30, 14.30 altså, er det kontrast med Gro Anita og Leif på scenen, som fortsetter videre utover kvelden også. Husk, søndag er jo en liten lørdag, for det er fri på mandag. Så hjertelig velkommen til Bobil og Caravan Dansefestival hele søndag.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Fredrik Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. 2 dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival I vårsola I Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trondrebladet.no.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Lørdag 23. mai det klart for Donnes I Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
1: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardobil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardobil, alltid gode opplevelser.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
3: Programmet presenteres av
4: Middagsbuffet hos Café Langset I Selbu.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag klokka 12.30 er det gratis bingo å finne på Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså. Brikkfestivalen fortsetter i dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.

0: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Torsdagen 28. mai klokka 7 er det Vemmelkonsert i Stekstadkirka. Her blir både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
1: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
0: Vi skal være velkommen.
2: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Jackpot er delt ut i Nea Radios Radbingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i livet.
4: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Brikkfestivalen fortsetter i dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no. Ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså. Søndagens program på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu er som følgende. Klokka 13 starter DJ Charlie å spille. Så blir det allsang og underholdning med Gunders orkester fra klokka 13.30. Klokka 14.30, 14.30 altså, er det kontrast med Gro Anita og Leif på scenen, som fortsetter videre utover kvelden også. Husk, søndag er jo en liten lørdag, for det er fri på mandag. Så hjertelig velkommen til Bobil og Caravan Dansefestival hele søndag. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League.

0: so bored with this right now. Can we like change subjects? Like it's hot.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
4: Lørdag 23. mai det klart for Domnes i Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: En stor takk til deg som er med å spille radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldi Samlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Utgårdinn setter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
11: Terje!
12: Ja! Hva er det nå da?
11: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
12: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
11: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
12: Så vanskelig er det nok.
11: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
13: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
14: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
15: Kolstad håndball-elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Brikkfestivalen fortsetter i dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no. Så i kunngjøring fra Blomster Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vips. Velkommen! Ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså. Søndagens program på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu er som følgende. Klokka 13 starter DJ Charlie å spille. Så blir det allsang og underholdning med Gunders Orkester fra klokka 13.30. Klokka 14.30, 14.30 altså, er det kontrast med Gro Anita og Leif på scenen, som fortsetter videre utover kvelden også. Husk, søndag er jo en liten lørdag, for det er fri på mandag. Så hjertelig velkommen til Bobil og Caravan Dansefestival hele søndag.

0: E7.
1: Sendingen presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid
1: og
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 8. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass 0909.
4: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen din på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@radio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Sendingen presenteres av
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
5: og
7: Caravanforhandleren Namsen Fritid.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser. Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og Doffen.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Søndagens program på Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu er som følgende. Klokka 13 starter DJ Charlie å spille. Så blir det allsang og underholdning med Gunders Orkester fra klokka 13:30. Klokka 14:30, 14:30 altså, er det kontrast med Gro Anita og Leif på scenen, som fortsetter videre utover kvelden også. Husk, søndag er jo en liten lørdag, for det er fri på mandag. Så hjertelig velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival hele søndag. Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13:30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13:30 altså. Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dager. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Brikkfestivalen fortsetter i dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no. Så i kunngjøring fra Blomster Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vips. Velkommen! Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16:15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.

0: klokka er 8.
1: Programmet presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
2: Caravan forhandleren Namsen Fritid.

0: så får du elske den du får.
1: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her skjedde mandag.
2: Nå skal du få møte en fyr som har brukt 30 netter ute I Hestdalen på jakt etter ja, de legendariske og omtalte lysfenomenene. Og han sier at han har sett dem flere ganger. Og hvem det? Jo, Mathias Tømmervold. Hei, Mathias!
3: God morgen!
2: God morgen! Aller først, hva det som gjør at du så utrolig fascinert av Hestdalsfenomenet?
3: Nei, jeg har ikke vært ganske sånn nysgjerrig og eventyrlysten da. Og så, det begynte jo, jeg hørte om det der når jeg var fra veldig ung av, og jeg tenkte at det her må jeg jo utforske, men jeg hadde jo ikke noe bil på den tiden da, så det var vanskelig å komme seg opp dit. Så det første jeg fikk lappen, så begynte jeg å kjøre opp dit. Og i starten så tok jeg jo med meg venner oppover. Jeg var jo litt redd for det her lysfenomenet. Jeg ville ikke sitte ut der alene. Så det startet med at jeg dro med meg en del venner oppover, faktisk, for jeg var 19 år.
2: Du har jo vært på ekspedisjoner både med venner, og du har vært her alene også, har du det?
3: Jo da, jeg har vært her mye alene.
2: Ja, men så har jeg skjønt det sånn at nå har du lyst til å invitere med flere for å oppleve det her. Hva handler det om, Mathias?
3: Ja, nei, det begynte jo med at jeg skulle være 30 netter alene, og det har jeg jo gjennomført nå. Og nå skal jeg på en måte gi stafettpinn videre da, til en ungdom. Så jeg ønsker jo å finne en ungdom som skal ligge alene der I 30 netter mot ja, gratis utstyr, turutstyr, sponsing og hele pakka da. Jeg jobber jo med ungdom I et sånt villmarksprosjekt i Trondheim kommune. Så jeg brenner veldig for det da, at de skal komme seg ut og oppleve noe som litt annerledes og tør å være nær det. Og så det liksom det å sitte I stillhet sånn I 30 dager, ikke hele tiden gå og skyve seg fremover på en måte. Men liksom være I stillhet med naturen noe jeg virkelig ønsker for denne ungdommen da. Så det jo det nye jeg jobber med nå da.
2: Ja, det her høres ut som også en søken etter å finne litt indre ro og litt meditasjon og komme litt mer I kontakt med seg selv.
3: Ja, det jo det. Det trengs I dag.
2: Ja, du, det jeg helt enig I. Men du, Mathias, du har observert lysfenomenene. Hva det du har sett?
3: Nei, det har jo skjedd en del ganger, og jeg har jo sett forskjellige lys på en måte, men Det som går igjen det sterk blinking fra fjellene, og det sånn, nesten som en lomme liksom slås av og på, bare at det over store områder, og at det er mye sterkere da, på en måte. Og så har jeg sett lyskule som oppstår og står I lufta, og den ofte da oransje I fargen. Og den står der I god stund, og så på en måte trekker den oppover da, og endrer litt farge og blir litt mer kompakt før den forsvinner ganske plutselig I høy fart. Det vanskelig å beskrive sånn kort da. Og så har jeg sett en del hvite lyskuler som oppstår på himmelen, ofte flere sammen da. Så blir de stående I stund, og så trekker de oppover, og så forsvinner de da. Ofte I høy fart har jeg sett de hvite lyskulene da. Så det tre forskjellige typer lys da, som jeg har sett opp her.
2: Men har du da hatt muligheten til å dokumentere det her?
3: Har ikke hatt, så det går veldig fort I svingene der, og den ene gangen, det jo en gang jeg på en måte har truffet på denne lyskulen som blir stående over lengre tid, Og det var da første gangen jeg fikk se lyset oppi der, og det var på Øyungen da. Og da hadde jeg jo veldig god mulighet til å både film og ta opptak, men det som skjedde da var at jeg ble så satt ut da. Da hadde jeg jo prøvd å se denne lyskula så lenge, og hadde egentlig nesten gitt litt opp da, for det hadde gått veldig mange år, jeg hadde ikke sett noe der. Og så begynte jeg å ligge ut I telt, og være mye på isen der og fiske I stedet for å hele tiden se på himmelen fordi det blir litt sånn, det blir litt kjedelig når du skal stille på himmelen konstant så da fikk jeg sånn og da ble jeg så satt ut da at jeg tenkte jo på film egentlig, jeg ble mer opptatt av å ringe. Så det jeg gjorde, jeg ringet jo hjemme. Jeg ringte farsene, jeg fortalte, nå ser jeg hestarbeidet med det. Og bare så den jævlig skulda, det var helt fantastisk. Og så fikk oppstående inn en gang til, og da hadde jeg jo den perfekte muligheten til å filme, da, for da hadde jeg jo liksom fått litt mer roa og sånn. Men det som skjedde da var også at jeg ringte til venner, venner som har vært med meg opp og fortalt om det her lysfenomenet. Så det er ikke viktig. Det er ikke viktig for meg å filme det, og ta bilder av det her lysfenomenet. Det er jo mange bilder og videoer av det, og forskerne på det sitter jo på mye materiale som ikke er sluppet, tror jeg da. Det her er synsing da, men og jeg tenker at de har mye, de har jo et kamera som går, står og går der konstant.
2: Ja.
3: Så, nei, du, jeg skal fortelle deg at, at det er ikke så viktig for meg, altså. Men jeg er jo litt på ballen der, og da har jeg jo hatt med meg kamera på, jeg hadde med meg kamera da jeg var på ekspedisjonen nå i 30 dager, så jeg hadde et sånt kamera som har stilt ut her og der, og det har ikke skjedd gjennom min jo da, det materialet, så det kan jo hende at jeg får et blinkskudd nå.
2: Men Mathias Tømmervold, har du gjort deg opp noen tanker om hva det kan være for noen ting?
3: Ja, jeg baserer det jo på det jeg ser da, og jeg stoler jo mest på det, det jeg på en måte observerer selv. Jeg føler jo at det er noe lys da, som på en måte brenner opp da. At det er noe, at det treffer. Ja, men jeg aner ikke hvordan det liksom kommer fra, fra bakken og oppover, og hver gang det skjedde så har det på en måte oppstått litt sånn opp i lufta. Det er ikke sånn at lyset kommer direkte fra bakken, det oppstår litt noen meter opp i lufta, og så blir det lyskule, og så forsvinner det. Så jeg ser jo for meg at det er en energi, da. En form som vi ikke vi helt kjenner inn, jo. Som vi ikke har funnet, hvordan, vi har ikke koblingene til å forstå det. Og det synes jeg er kjempespennende. En del av meg håper jo at vi ikke finner ut.
2: Fordi,
3: ja, en del av meg håper at vi ikke finner ut, for det er så magisk oppi der, da. Det er liksom... det er virkelig et annet type villmarksliv, føler jeg, å være oppe der. Det ligner ikke på noe jeg har opplevd før. Jeg har jo bodd i Finnmark i 3 år og vært mye ut, og da var fokuset bjørn da, å komme nærme bjørn. Men det her er noe helt annet da, mer ukjent på en måte. Og det er viktig å på en måte få oppleve det. Å være nærme det, og det øker nysgjerrigheten min, hvertfall.
2: Vi bruker jo ofte da begrepet UFO, UFO, og i bunn og grunn så er jo det, det betyr ikke nødvendigvis at det trenger å være noen aliens eller noen fremmede planeter som er på besøk eller noe sånt, men UFO betyr jo Nei. Uidentifisert flygende objekt, og det, til og med en måse kan være det, så lenge du, det er noe som flyr, men jeg vet ikke hva det er, for jeg har ikke identifisert det enda.
3: Det er sant.
2: Så, men å bruke det begrepet, da går jo tankene tvert da, til sånn aliens og sånn der, men der er ikke du, Mathias.
3: Nei, jeg bruker jo det aktivt, da, det UFO-begrepet, for jeg synes det er litt sånn inviterende. Jeg er jo sosialantropolog, i grunnen ja, så er jeg jo veldig, jeg på en måte veldig interessert i fortellingene til andre, og veldig åpne, veldig opp da. Og jeg synes at med å bruke det begrepet så åpner man opp for å snakke sammen og utforske hva det kan være da. Og da lukker ikke jeg det at det kan være et objekt, men det jeg har skjedd har jo ikke lignet på noe fysisk objekt på en måte. Det har jo vært lys, brennende lys, men jeg åpner opp for at det kan være andre ting også, så da liker jeg å bruke ordet, begrepet UFO da.
2: Men Mathias, til slutt her nå, du har sagt at du ønsker da å gi stafettpinnen videre til en ungdom som kan få lov til å oppleve det du har opplevd. På hvilken måte skal du fasilitere det?
3: Nei, nå har jeg jo altså da kommet ned fra ekspedisjon, og så har jeg, da må man gjennom denne fasen, at man, etterpå så er man litt sånn her lei da, litt sånn her man vil på en måte legge det litt fra seg, og det, der er jeg nå da, at jeg fant det, nå er jeg ikke engang ut på tur, jeg, så nå har jeg liksom vært sånn inne, ja, satt inn og vært klamret meg etter varmen inn her og sånn, men nå når jeg våknet igjen da, gir det en par uker nå, så begynner nysgjerrigheten min, og jeg kjenner jo meg selv veldig godt, jeg har jo vært på mange sånne ekspedisjoner og gi det et par uker og så begynner de kjærligheten å oppstå igjen, og da er det å komme seg på skrivebenken og begynne å finne ut av hvordan jeg skal finne her ungdommen, for at få en ungdom til å ligge ute i 30 netter, det er en utfordring altså, så jeg tenker at jeg må bare starte en plass, jeg må se på ekspedisjonen hva var det her, og så må jeg på en måte begynne å promotere det litt da, og så kan det jo hende at jeg må har litt løsere definisjon på ungdom, at jeg på en måte må gå litt over på studenter også. For dem jo, jeg kjenner mange studenter som kunne ha gjort det her, men jeg har jo lyst til at det skal være en ungdom da, litt yngre. Men vi får se da, det kan gjøre at jeg må strekke meg litt.
2: Ja, vi får se.
3: I forhold til alder.
2: Ja, vi får se, eller vi får høre, for vi vil gjerne ha en statusrapport etter hvert som ting begynner å gå seg til, Mathias.
3: Ja, ja, der her det bare å følge med, ja. Det blir jo... Tenk at det blir flere runder her. Det blir først å sende til en ungdom, og så skal jeg på en ny ekspedisjon en året etter, og da blir det en høstekspedisjon. Jeg har tatt årstid, og da blir det med båt, med packraft på ryggen, og da skal jeg utforske litt det her lysfenomenet fra vann også. Så det blir mange runder her, altså. Så, og det bare følg med. Det blir spennende.
2: Du, interessant. Vi vil gjerne bli oppdatert. Mathias Tømmervold, lykke til med prosjektet ditt, og så snakkes vi etter hvert igjen.
3: Ja, tusen takk. Det var hyggelig å høre fra dere.

0: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Videre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
6: Programmet presenteres av
7: Karavan forhandleren Namsen Fritid.
6: Og
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
9: Nea Radio.
8: Det her skjedde mandag.
10: Da har jeg fått besøk I studio. Det da Russ som på besøk. Hei gutter!
11: Hallo! Hallo.
10: Våken?
11: Jo da.
10: Ja. Ok, hvem det som på besøk?
11: Det russepresident William Lidahl Jamne.
10: Ja, og?
11: Sykepleier Sebastian Hilmo.
10: Altså, russesykepleier?
11: Prevensjonssjef, kanskje mer riktig titel, men...
10: du som går og deler ut donger?
11: Det kan jeg stemme.
10: Gjør det. I fra Ollevik?
11: Stemme.
10: Altså, nå vi da på 18. mai. For enkelte så det her dagen derpå. Hvordan formen til gutta boys I dag?
11: Nei, vi to var hjemme I går og sov etter en ganske hektisk helg, men en del var ute og låne og sov på klasserommet før vi kom hit, så det har begynt å tatt på allerede.
10: Ja, ok. Så det var en relativt bedaglig 17. mai, men 16. mai, da tok det av litt.
11: Da tok det av, ja.
10: Hva foregikk da, William?
11: Nei, både jeg og Sebastian jo på russegruppen med buss. Så vi 16. mai bestod jo av rulling da, ja. I bussen.
10: Ja. Altså, hva planen når det rulles? Altså, har dere liksom en rute dere skal innom?
11: Nei, det to rullesjefer per dag, ja. Som har ansvaret for kjørerute og hvem som får være med oss I bussen da.
10: Ok.
11: Så da litt, litt variert hvor man får til hver dag.
10: Mm. Altså, har prevensjonssjefen mye å gjøre på bussen?
11: Det vel kanskje mest de man tenker skal ut på rangel,
10: ja.
11: Men det jo ikke alle det passer til.
10: Nei altså, for at det ligger jo I ordet preventivt, altså her har du noe sånn at du sikker hvis du skulle ha

0: Ja.
1: Men altså, det blir jo vanskelig å sammenligne, for det var jo ikke russ i fjor.
0: Nei.
1: Du er jo russ bare en gang, eller noe sånt. Men det at den er flyttet til nå, det har funket bra for dere som russ.
0: Ja.
1: Ja. Hvor har dere rullet hen?
2: Nei, det er jo litt hvor som helst. Det er jo rullevel, kanskje, som oftest fra altså spennende Steinkjær til byen. Da.
1: Ja, ok.
2: I en eller annen plass mellom der.
1: Leser jo i politirapporten at de har jo vært ut og hysjet på russen rundt omkring. Altså, det er bass er viktig, har jeg hørt. Har dere fått noen klager?
0: Nei, jeg tror ikke vi har fått noen klager enda.
1: Nei.
2: Ingen formelle klager.
0: Nei.
2: Men de er jo alltid, vi blir jo nesten jagd litt da. At vi feirer jo til en plass, og så møter man ofte andre busser, og så kommer jo politiet og sier at vi må flytte oss. Mm. Så jeg feirer til en annen plass, og så kommer vi på nytt, og så blir det litt sånn helt på. Mm.
1: Hva heter bussen?
2: Bussen heter Bingen.
1: Bingen?
2: Bingen.
1: Ja, jeg skjønner at dere trenger en prevensjonssjef i sånn. Hvordan blir russefeiringen videre nå da?
0: Det blir fortsatt rulling. Vi har sånn rulledager, faste rulledager.
1: Ja.
0: Med noen unntak da, selvfølgelig. Mm. Men det blir stort sett rulling i hvert fall 5-6 dager i uka. Skjer for meg.
1: Ja. Hvor lenge varer denne russeperioden nå som den starter senere?
0: Vi holder på fra 14. til 14. natt til 15.
2: Mm. Mm. 14. til 14.
0: 14. Ja. mai til 15. juni da.
1: Det går rykter om at det skal knytes en knute og sånt. Det sto nå på lappen min, jeg vet ikke hva det handler om. Men før det, nå har jo russemusikken, den har jo endret seg betraktelig da. På de siste par årene før så var det da hitsa, altså hitlåta som var kul, som ble brukt. Nå lages jo mye russemusikk selv. Har dere egen russelåt som er laget?
0: Vi har ganske mange faktisk.
1: Og mange også, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi skal se om vi klarer å finne fram en av deres da, men først, en låt som var en sånn russehit, hvor jeg må ha vært ned på 2000-tallet en gang. Vi tar den først, og så skal vi prate mer med russ William og russ Sebastian etterpå.

0: Ja, sånn hørtes russemusikken ut ja, på 2000-tallet for dagens russ, så føles det vel ut som at det var 100 år siden at denne type musikk var populært, så du skal få høre hvordan dagens russemusikk høres ut etter hvert. For jeg har besøk fra Ole Vig, russen der det russepresident William Lidahl Jamne, og det da prevensjonsansvarlig Sebastian Hylmo. Sykepleier, sa du?
1: Sykepleier, prevensjonssjef.
0: Ja. Går du rundt med sånn kors eller noe sånt der, eller ja, sånn doktorveske å passe på da?
1: Nei, det vel... Vi har ganske store lommer, så det plass til en del.
0: Det var snakk om at dere skulle ta en knute, og hvordan står det til med knutereglene nå i 2026? Er det mye artig det går an å gjøre, og er det mye som det går an å grue seg til når at man skal ta russeknute?
2: Ja, det vel en del gøy, men det har blitt litt, hva sier, russeknuten synes jeg har blitt litt dempet da, i forhold til hvordan det var før, at man fant på veldig mye tull, mens senere nå da, så må man jo få knuten godkjent og følge visse regler, så det ikke like mye tull og tøys da som før, vil jeg si, men det fortsatt mye, og, veldig mye å gjøre. Vi har jo 75 knuter eller sånt, det samme.
0: 75? Mm. Ja. Jeg diskuterte med noen andre sånne urgamle folk sånn som meg at hva er det som er verst nå i mai? Er det den jævla måsen eller er det russen? Men jeg fant ikke at russen driver noe i hvert fall ikke å skite i høvet på meg eller på bilen min med mindre det en russeknute.
2: Nei, det ikke.
1: Det ikke.
2: Nei, det var heller.
0: Men dere skal ta en knute nå. Hva handler det om?
2: Nei, vi har jo forskjellige kategorier på knutene våre. Altså en kategori som heter snill russ, som går litt ut på å gjøre gode gjerninger, da. Og der en god gjerning å skrive kjærlighetsbrev til russeprestene i russestyret, for vi har jo det også.
0: Oh, ja?
2: Og russeprestene er jo dem som døper hele russen på russedopp.
0: Ja, og det da dere får russenavnene?
2: Det det.
0: Og dere har ikke noen kontroll over russenavnene selv?
2: Nei, det var prestene som hadde ansvar for det.
0: Åh, prestestyret, det skummelt, uansett hvor i verden vi hører om det andre. Så det betyr altså at det skal komme et kjærlighetsdikt til russeprestene?
2: Det stemmer.
0: Skal du gjøre det nå?
2: Ja, vi kan si noe.
0: Ja? Ja. Skal jeg legge under noe sånn romantisk sånn bakgrunnsinstrumentalmusikk? Ja, det her er noe.
2: Ja, ok.
0: Er det du, William, som skal deklamere diktet?
2: Ja, vi kan samarbeide litt.
1: Ja.
0: Ok. Ja, legg på litt klang nå, så blir det veldig vakkert her. Er dere klar?
2: Ja, vi må finne på det as we go.
0: Du, det her blir tatt opp, ikke sant? Og det kan brukes mot dere i ettertid.
1: Ja.
0: Så flott.
2: Du kan starte.
0: Ok.
2: Jeg kan starte.
0: Vær så god.
2: Kjære, han heter jo Jordbjørn. Så vi kan starte med kjære Jordbjørn.
1: Kjære Jordbjørn. Du en fantastisk DJ Jobi.
2: Du, favorittpresten min, som alltid har vært der for meg.
1: Du får hver dag til å høres ut som en harmoni.
2: Du klarer å danse som en spedalsk person.
1: Du døper som ingen andre prester gjør.
2: Du er og alltid vil være favorittpresten min, kjære DJ Jobi. Takk for meg. Jeg vet ikke. Skriver ikke så mye kjærlighetsbrev for det.
0: Ja, men det var vakkert det. Jeg har det for evighet nå på tape med hjertelig lengnet bakgrunnsmusikk av Johann Sebastian Bach, så det her tror jeg kan bli veldig alright. Ja, du forventet sånn at kjære, hva heter DJ Jobi som var presten din?
2: DJ Jobi, ja.
0: Ja. Jeg håper at du er presten i begravelsen min.
2: Ja, det er ikke det jeg
0: har sagt. Men da lurer jeg på, hva får dere da som russeknute når dere har gjort deklamert kjærlighetsdikt?
2: Jeg kan sjekke.
0: Har oversikten, har lista på telefonen, vet du?
2: Har du dette?
0: Ja. Hvordan nummer på knutereglene blir det?
2: Det er nummer 22, og da får vi et gullhjerte på lua si.
0: Åh. Altså, hvor finner de gullhjertet nå?
2: Ja, det må man finne selv.
0: Ja, ja.
2: Ja. Nei, russiske har ikke ting til alle som tar knutene, så man fikser ting var hekt på luren selv.
0: Ja, så hvis det noen tips der ute, noen som hører på det her, noen som vet hvor får man tak I gullhjerta som egner seg da å bruke som knute I russelua, så gjerne tips oss da, Nia til 26114. Tänker det må være sånn Nille eller en eller annen sånn butikk som har sånn, hva det sånn hobbybutikk, vet du? Mm. Som har masse klistermerker og glitterlim og sånt der. De har kanskje gullhjerta. Mm. Ja. Ok, William, Sebastian, hva skjer nå videre utover dagen I dag?
1: Nå går resten av dagen på historieøving for fagsamtale I morgen. Dessverre.
2: Russen har fortsatt prøvet, vet du.
1: Så, ja, ja. Fortsatt vurderinger under russetiden. Det jo også nytt.
0: Ja.
1: At det vurderinger I stedet for eksamen, skal jeg si.
0: Men hvordan legger dere an sånn øvelsesmessig, og har dere ting på stell?
2: Ja, jeg har en fagsamtale I morgen som jeg ikke har startet på enda. Så man må, det blir bare I dag til å jobbe enda, men det får gå.
0: Ja, ja.
2: Det har ikke vært så mye tid I helgen.
0: Ok, så det betyr at dere tar det litt piano I dag?
1: Ja.
0: Når blir neste runde dere gasser på?
1: I morgen.
2: Det blir en morgen.
0: Etter folksamtalen.
2: Ja, rett etter folksamtalen.
0: Ok, da skal dere sikkert ut og rulle, og da det bare å speide da, etter bussen som heter for Bingen. Mm. Nå skal det bli musikk fra Olivik Russen. Hvilken låt det dere har valgt ut, William og Sebastian?
2: Her da en sang fra Epen til en I gruppa. Som har laget, og da halvveis hjemmelaget, og halvveis fått en artist å synge på den da. Mm. Så litt av hvert.
1: Ja. Og den heter Bil uten bremser.
0: Mm. Bil uten bremser. Da spiller vi den. Jeg har ikke hørt den før, så det blir spennende. William Lidahl, Jamne og Sebastian Hylmo, Olivik Russ, takk for besøk og lykke til videre.
1: Takk selv.

0: gala drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 är som skapt för norska förhållanden. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Lørdag 23. mai det klart for Domnes i Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering og fin på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
4: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
6: Dette det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
7: Nea Radio.
6: Dette skjedde tirsdag.
8: Da skal vi prate om det som skal skje i Selbu til helga. Det klart for Bobil, Caravan, Dansefestival, og han som kan det meste om det, det Terje Uttaker. Hei Terje.
9: God dag, god dag.
8: Trekk ned mikrofonen og snakk i den, så hører vi deg bedre. Der ja!
10: Der var det bedre.
8: Der flott, flott. Du på luften, Terje.
9: Flott.
8: Jep. Ja, nå det ikke så lenge igjen til det braker løs i Selbu.
10: Nei, på fredag, lørdag og søndag så skjer det.
8: Ja, og hva skjer?
10: Jo da, det at vi skal ha startet opp med kanskje, eller vi håper å få til en årlig sak opp i Selbu, som rett og slett Bobil, Caravan og Dansefestival, som heldyrka musikk fra danseband. Så fredag, lørdag og søndag, da braker løs.
8: Mm. Det mye danseglade folk i Trøndelag, i Selbu også, men det kommer folk langveis fra for å få med seg det her.
10: Ja, det litt artig å se på, og ideen med Selbu har vi egentlig jobbet veldig mange år med. Men det kommer jo ifra at veldig mye folk til meg har tatt kontakt med meg og spurt om Terje kan ikke ordne en dansefestival i Midt-Norge. For nå dansefestivalen på Særlig bort, dansefestivalen på Særlig bort. Mm. Så de har liksom ikke noe, det ikke noe store ting som har inne i Norge sånn sett, så... Så nå kjører vi på, og vi skal bygge opp her suksessivt, rolig og rolig, og få det til en rendyrka dansefestival.
8: Ok, så det her bare starten, du ser at det her skal vekse.
10: Her det skal vekse, så vi skal ta lærdom av det vi gjør i år nå, og så skal vi få til enda bedre program neste år, og så videre.
8: Størst i Norge?
10: Det har vært artig å få til det, og som jeg sier, jeg var jo gledende å ha vært på Sæl mange år og kikket litt på det, og det er jo fantastisk hvordan de fikk det. Jeg tror ikke vi klarer å få til like stort, men at vi klarer å få til et bra opplegg oppe i Selbu og omkring Belangset Arena. Det har jo alle fasiliteter for å lykkes. Det nesten bedre fasiliteter omkring det på dansefestivalen på Sæl.
8: Mm. Og det må jo være lov for trøndere i Trøndelag å få lov til å gå på dans, så vi kan ikke alle sammen ferra til Granka.
10: Nei, det er veldig mange som gjør det også, men som jeg sa, vi håper at vi kan skape en stor retning i helga nå, som vi skal bygge videre på. Mm. Det er jo det som er litt artig å se på når jeg vant og kikket på dem som har kjøpt sånn 3-dagers-billett. Altså, det er jo fåtalt egentlig som kommer i området rundt her. Det kommer fra Lofoten, det er fra Larvik, det er fra Narvik, det er fra Otta, det er ja, hele landet. Mm. Og da har jeg magefølelsen på at vi er inne på noe for å bygge opp her, slik at det blir en landstekkende dansefestival.
8: Ja, det heter jo da Bobil Karavan Dansefestival. Altså, det ikke utstilling av bobiler og karavaner. De kommer i de her kjøretøyene, og det blir mange. Har du noen formening om hvor mange?
10: Nei, det er vanskelig å si, men jeg håper jo at det kommer rundt 150 bobiler og campingvogner. Det er jo liksom litt av begrepet bobil og karavanfestival, for at veldig mye folk av, som færer rundt på dansefestivaler omkring, og lignende tilstillinger, de kommer jo i bobil og karavan, eller campingvogner, så det følges hverandre der, og det har blitt bobil og dansefestival, og liksom blitt et begrep.
8: Ja, for altså, de skal ikke danse i karavan og bobilene, det lurte jeg på, hvor mange dansende par er det plass til i bobil?
10: Vanskelig å si.
8: Du, vi skal jo prate litt mer om det her, men vi må en tur innom headlineren, som det heter på godt norsk.
10: Ja, det er Lasse Stefans, og de gjør jo veldig, veldig få jobber i Norge nå i år. Snakket så vidt med Ole Jønsson for en 2-3 uker, så han sa Terje, 1.12, da det slutt med Lasse Stefans. Så vi får se hva som skjer, og jeg vet jo at det jobbene som er nå i helgen her, det er det siste jobbene som Lasse Stefans har boket i år i Norge. Okay. Så vi får se hva som skjer fremover, om blir det siste helgen Lasse Stefans i Norge, eller får vi til nå ut på høsten. Jeg hadde jo også, som jeg sa, en telefonsamtale med Ole Jønsson. Jeg nevnte jo til at de har jo, så vidt jeg vet, 60-årsjubileum neste år, i 2027, så jeg sa at det har vært artig å få til 4 spillinger spredt i Norge, og liksom det er en liksom grand final, altså, eller slutten på eventyret, Lasse Stefan, så han svarte ikke noe på det, så det henger i en tynn tråd, men i alle fall skal man være sikker og oppleve Lasse Stefans, så må man møte opp på Selbu om fredag. Kanskje er det siste jobben.
8: Lasse Stefans med et, skal vi kalle det, et generelt værvarsel for Trøndelag. Og det

0: en av de mer populære låtene ifra Lasse Stefans katalogen Det regner og regner. Han skrev sikkert en av låtene når han var på besøk i Trøndelag, tror du det, Terje Uttaker?
1: Vet aldri, vet du.
0: Men Lasse Stefan spiller på fredagen.
1: Fredag.
0: Og så det andre som også skal stå på scenen.
1: Du tenker på lørdag, ja. Da har vi Donnes, og på søndag så har vi Kontrast Duo med Leif og Gro Anita.
0: Og siden du, Terje Uttaker, har svart belte i danseband, så en ting jeg lurer på, for det slår meg her nå, Lasse Stefans, det en sett til slutt, Donnes har Donnes sett til slutt, Kontrast har Kontrast. Hva det med dansebandfolket og denne forkjærligheten for bokstaven Z?
1: Det har jeg ikke tenkt på, men jeg lurt på det hver gang jeg skriver det. Så, men jeg har ikke tenkt gjennom det, så det skal ikke jeg svare deg på.
0: Nei. Jeg hørte jo en sånn historie, jeg vet ikke om det medfører sannhet, men det var at de skulle henge opp da et sånt skilt, og de hadde sånn bokstaver de skulle henge opp, og så gikk de tom for S-a.
1: Jeg har hørt den versjonen der, og om det riktig, ja, kanskje.
0: Ja, om det, det kunne jo vært Lasse Stefans, for du jo nødt til å bruke hele tre S-a i Lasse Stefans, og så gikk de tom for S-a, og så skulle de ha en S til slutt, og så, vi har ikke, vi tar en Z da.
1: Jeg har hørt noe lignende versjon, så kanskje det riktig.
0: En danseband-myte?
1: Ja, det kan være det.
0: Flott. Du, jeg vet også at det skal arrangeres en finfin auksjon i forbindelse med det som skjer i Selbu til helga.
1: Det stemmer, det på lørdagen, og han som står for den, det en Rune Langseth, og han skaper litt liv og røre på scenen. Det jo litt spesiell urstolen vi har der, det at de midlene som kommer inn, og det håper at det kommer mye penger inn, de skal gå uavkortet til Norsk Luftambulanse, og de holder på nå å investere og kjøpe inn en scanning eller røntgenapparat i ambulansene og i helikopterene, som skanner inn hvis det tanke for at folk har fått hjerneslag, hjerneinfarkt eller hjerneblødning. Det vil si at man ser der på stedet hva som skjer, og de har kontakt og sender bildene over til sykehuset, og at de kan starte med redning og hjelp på stedet før man kommer inn til sykehuset. Så jeg synes at det en veldig fin sak, for det noe sånn at alle sammen kjenner noen, eller noen som kjenner noen som har hjerneblødning, hjerneinfarkt eller hjerneslag. Og det som jeg synes er litt skremmende er at det blir jo bare stadig yngre og yngre folk som får det. Så jeg synes at det et veldig godt tiltak for å hjelpe til å gjøre en misjon mot luftambulansen og den stiftelse. Så det vi ønsker da, kjære venner, det at vi skulle ha fått inn litt mer premia. Det kan komme fra privatpersoner, det kan komme fra firma, og det kan komme fra bedrifter. Så jeg håper at alle sammen tenker seg litt gjennom det jeg har sagt her nå, og kan hjelpe å stille opp med noen premia, så vi kan auksjonere ut på lørdagen. Som sagt, alle penger som kommer, går uavkortet inn til akkurat den spesifikke saken som jeg nevnte her nå.
0: Men Terje, hvis at noen responderer på det her nå, og vil gjerne bidra, altså hvordan kommer de i kontakt med...
1: Nei, da vil jeg si at den som er holdt i Selby-området, det er å få lagt inn premiaen inn til... eller det som skal auksjoneres bort opp til Langseth på stasjonen der, eller at man kan ta kontakt med meg så vi kan samle opp det her på Skjørdalen for eksempel, eller i Trondheim. Så det er bare å ta kontakt med meg på det, så skal vi få premien oppover, det skal jeg love dere. Og det har vært veldig fint om både store og små bedrifter og privatpersoner kunne ha vært med og bidratt, så vi har noe og kan auksjonere bort, og da vil potta også bli større til det spesifikke saken her.
0: Er det billetter å få tak i?
1: Ja, vi selger billetter på døra alle dagene. Og så vil jeg også nevne på det dagarrangementene vi har på lørdag og søndag. Der er gratis inngang til alle sammen. På som lørdagen da er det litt ursjon, og det er en bingo-stian kjører på. Og så kommer en Charlie og en Stian og kjører litt ned av radio og jukeboks. Og på søndag så er det Gunders kommer og spiller der, og kanskje blir det noen overraskelser av folk som stiller opp der, og så får vi en halvtime med Kontrast også på dagtid.
0: Det blir trivelig, det som kalles for Lykkelandet Selbu i løpet av helga.
1: Det skal bli det i helga, ja.
0: Og så går det an å ta den litt ut på dansegulvet, for du har nemlig en ekstra dag å komme deg på.
1: Helt riktig.
0: Det er en rød dag på førstkommende mandag.
1: Helt riktig.
0: Terje Uttaker, takk for besøket og lykke til i helga.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Skal vi ta en sånn livat låt av Lasse?
1: Da tar vi en.
0: Vi tar en livat en.
1: Yes. Kjell!

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Prisbilglass
1: 0909. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
0: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
3: 3, 4!
4: Lørdagen 30. mai klokka 9 det storbømmelfest i Folkeparska.
5: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
7: Billettene kjøper du via vommel.no.
6: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
8: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
9: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
10: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Fader jo oppavisa på opp.no og på radioen.
11: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
12: Klokka 9.
13: En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke- og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter i uttalelsen, ifølge NTB. Aktivistene som sluppet fri fra israelsk varetekt etter flåteaksjonen til Gaza anklager Israel for overgrep, deriblant voldtekt. Flere ble innlagt på sykehus, deriblant 2 norske aktivister. En av disse siden utskrevet, opplyser Global Subin Flotilla Norway til NTB. En syklist fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil i Hønefoss i går kveld. Syklisten ble trolig truffet i stor hastighet, sier operasjonsleder Solveig Angeltveit Valdraug til TV2. Det snakk om en tråsykkel som påkjørt, og bilføreren forsvant fra stedet etter kollisjonen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
14: Programmet presenteres av
15: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melus Bil Stjørdal.
14: Og
16: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
12: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her skjedde onsdag.
16: Det blir musikalsk besøk i studio. Og musikken du hører i bakgrunnen. Ja, han som spiller og synger. Han i studio nå. Vi skal slå med en prat etterpå. Det her Main Street Revival. Det her fra den kommende plata. Flying Leaves. Låta heter Need Your Love.

0: Og der fikk jeg fredagsfølelse på en onsdag. Det tyder godt. Det her var altså Main Street Revival med låta Need Your Love. I studio, vokalist, låtskriver, gitarrist, frontfigur, Mats Haugskott, hei.
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Du, denne her låta har vi jo spilt før. Den rocker bra, den.
1: Hei, den trykker bra.
0: Ja.
1: Så hvis du var trøtt I bilen nå, så tenker jeg du våkna.
0: Ja. Ja, for jeg leter av og til etter låter som får folk til å våkne litt på morgenen, så den her jo en kandidat da, til både å våkne opp og ta morgengymnastikken til.
1: Absolutt, absolutt.
0: For av og til så det sånn hode, skulder, kne og tå, men den her litt mer I sånn splittoppgata og headbanging.
1: Ja, dekker hele kroppen.
0: Ja, det fin trim det også.
1: Ja, helt klart, helt klart.
0: Hvordan det med Mats for tida?
1: Du, det går kjempebra. Det jo mye som foregår. Vi slapper jo plate nå på tirsdag. Det jo alltid spennende det. Finne ut litt hvordan det blir mottatt. Nå har vi jo slapp musikk ja, siste to årene. Need Your Love slapp vi jo I 2024. Så liksom en prosess da med, for et band som oss, det tar tid å slappe plate. Så Need Your Love går jo inn I her albumet her. I tillegg til alle andre singlene.
0: Ja. Men så det ny musikk som folk ikke har hørt før også.
1: Helt klart.
0: Helt klart. Ja. Gleder du deg til å slippe det?
1: Jeg gleder meg til å slippe det, ja. Samtidig spent. Altså, vi har skaffet noen av de største anmelderne I Norge, som skal anmelde plata.
0: Ja.
1: Så da jeg spent, for det har alle vært med på før.
0: Nei.
1: Så litt sånn, en kritiker skal fortelle meg hva han synes om musikken. Det både skummelt, spennende og kult, da.
0: Mm.
1: Så uansett hva de sier, så vi fornøyd. Uansett. Det jo alltid litt artig å høre, da, hva folk tenker.
0: Mm. Og det som artig at du har tatt med deg et eksemplar, for det her trykt opp på vinyl. Da treffet du mitt musikalske hjerte.
1: Ja, så bra.
0: Jeg elsker å sette med plattspilleren. Dobbelt album. Ser jeg altså albumet, det består av to plater.
1: Ja.
0: Og du stormannskal, Mats?
1: Nei, ikke helt. Altså når man trykker opp vinyl, sant, det jo forskjellige forhåndsregler på dette greiene her. Så jeg tok kontakt med selskapet, så får jeg høre det at hvis albumet lenger enn 48 minutter, så må du trykke det opp på to vinylplater. Så tenkte jeg, ja, men da blir vi egentlig bare pene nødt til å gjøre det, for det ligger vel rundt 60 minutter, hele plata.
0: Ok.
1: I sin helhet.
0: Totalt.
1: Ja. Så det mye musikk å forvente seg her, altså.
0: Ja. Og albumet, det har fått titelen Flying Leaves.
1: Ja.
0: Og så ser jeg at det liksom står litt sånn name-dropping her. Cover Art Design, Mats Haugskott.
1: Ja, som har designet vinylen og coveret og hele pakka.
0: Ja.
1: Jeg jobber 24-7. Selger på dagtid og musiker I resten.
0: Hva du selger da, bandet ditt?
1: Ja, blant annet det.
0: Ja. Du sier at her det låta tilbake til 24, det låta som enda eldre også som samlet opp her nå?
1: Nei, vi slapp jo Fortune & Fame-albumet I 2023, og så slapp vi, må tenke meg om, første to singlene etter denne albumet jo Need Your Love først, og så kom War, og dem jo da inn I albumet her nå. Så her det fem låter, så vidt jeg regner riktig her nå, som folk ikke har hørt
0: okay.
1: på albumet.
0: Men folk får muligheten til å høre det om ikke noe lenge, for det skal være en release-konsert på Levanger, jeg har hørt.
1: Ja, det jo, nå jo masse konserter for oss. Altså, størsten jo lørdag 30. mai. Mm. Da har jo, det liksom planlagt, plata kommer tirsdag 26. Release-konsert kjører vi 30. Da har folk fått fire dager til å lytte og lære seg tekster og sånne ting. Og da bare å komme på konsert. Billetter kjøpes gjennom Kultar, og det tilgjengelig.
0: Mm.
1: Og det jeg synes kult, vi spilte på Ila Brannstasjon I fjor, og han som med å drive der, han har en sånn mannskor som sønger Sea Shanties, som heter for Saltkråkan Shantycore. Dem har vi skaffet på support, så det dem som åpner festen. Og det feteste varianten har hørt av Drunken Sailor noen gang, så her må folk få med seg også.
0: Mm. Det blir altså livekonsert 30. Og da må jeg jo spørre, fordi at sist vi pratet sammen, så var du I ferd med å miste en trommis.
1: Ja, vi har hatt med oss Christian I mange år. Ga seg til slutt, litt på grunn av jobben da. Vi begynte jo å kjøre lastebil, og vanskelig å få det til med band og spillinger og øvinger og sånne type ting. Så vi kjørte jo, vi fikk hjelp fra Dok her også, la ut en post om det med trommeslager, og til slutt så var det en verdaling som bet på.
0: Ja.
1: Det var jo artig.
0: Ja.
1: Vi var på flere intervjuer der det var litt sånn, ja, her er CV'en bra. Merket at her er den flink trommis, men kjemien er ikke helt der.
0: Ok.
1: Så sier jeg til Julie at nei, når vi er en trommis der vi skal møte, så må vi ta en vurdering av hvis ikke her funker.
0: Mm.
1: Første fem minutter, så er det sånn, her er vi på en helt annen nivå enn det vi har med om andre intervjuer vi har vært på.
0: Mm.
1: Kjemien bare satt med en gang, og siden har han egentlig gjort det.
0: Mm. Ja, hva heter den nye trommisen da, Mats?
1: Han heter for Odd Martin Nestvold.
0: Ja. Og han har lært seg gamle sanger, og har spilt på det nye som er spilt inn nå, eller?
1: Ja. Han har jo, han har øvd, for å si det sånn. Vi hadde jo en sak med dere der nå i Trønderavisa, der han holdt på å snakke litt om dere der. At det var mye å sette seg inn i. For han kom jo inn i februar, og så er det release-konsert og plateslipp i mai, sant?
0: Mm.
1: Og nå er vi her, og han er på plass også.
0: Mm.
1: Bandet er bedre enn før, fordi kjemien er såpass god. Og han er innlært på det som er.
0: Mm.
1: Rett og slett. Kristian har jo gjort en kjempejobb på innspilling. Trommene har vi jo på en måte skapt i lag der, og Odd Martin følger videre på det.
0: Du sitter her med gitaren. Vi,
1: ja.
0: Vi har spilt Need Your Love fra plata. Nå skal du spille live og akustisk uten band i ryggen.
1: Uten band i ryggen.
0: Det går bra det.
1: Det må gjøre det. Skal ta en låt som er absolutt ikke, jeg har laget den akustisk, men jeg har ikke spilt den akustisk på sånn type radio eller konserter. Så det blir første gang.
0: Ja.
1: Låten heter for Changes, den er kanskje kjent for noen. Vi slapp den her i august 2025. Ja, det stemmer, 2025.
0: Mm.
1: Og da, hva vil jeg tenke meg om? Det er jo en låt som handler det om å være i endring. Altså endring er med oss hele livet, sant? Du kan endre hårstil, du kan endre klestil, livet kan endre seg, du flytter, alt dette er med, og på en måte vanserer ut hvem du er for noen.
0: Mm.
1: Og det er litt det plata handler om. Det er liksom gode tider, det er vanskelige tider.
0: Det er livet?
1: Ja, det er livet. Det er rett og slett det handler om.
0: Ja.
1: Så jeg synes Changes er en fin låt, den har ikke fått like mye kjærlighet som de andre, så nå skal vi gi inn litt kjærlighet på det.
0: Ja, kjør på.

0: Akustisk versjon av låta Changes på, altså, på hvilken måte den annerledes innspilt på plate?
1: Altså den her det her jeg kaller en stor produksjon. Mm. Vanligvis har vi brukt et studio som heter Touchdown. Det hele plata egentlig spilt inn her, bortsett fra den her. Den her valgte vi å spille inn på øra, litt på grunn av lydbildet og sånne ting. Det er jo en elgitar som ligger der med reverb, sant, i stedet for den kassegitaren. Nå har jeg jo kuttet, låten er jo 7 minutter lang. Vi har jo liksom etter andre refrenget, så går det jo, kommer det inn en melankolsk bit der, kassegitar som ligger, og så er det et svært kor som synger refrenget da på repeterende. Og så kommer jo vokalen liggende tøff i toppen der da. Så jeg vet at jeg skal kutte den litt nå på den akustiske varianten. Og så er det jeg føler gjør hele låten, som liksom sånn, gjør den liksom flat nå når vi spiller den akustisk da, det er når man liksom spiller det verset, vanligvis så har jeg sånn egg og en shaker som ligger litt i bakgrunnen her, og så løfter det hele. Ja. Og den kjente jeg på at den er ikke her nå.
0: Du kan få låne min da.
1: Ja, du har en liggende,
0: Jeg har en her.
1: Ja, skal jeg planlagt litt der.
0: Ja da. Du, hvordan har det vært den siste tiden på live-fronten da? Altså, har plateinnspilling og det å få ut plate har tatt mye tid, eller har dere fått lov til å spille live?
1: Du vet, vi har gitt all tid til plateinnspillingen. Vi startet her ferden i oktober, innspilling i Touchdown Studio i Trondheim. Og der har det jo vært litt annerledes studioproduksjon enn hva det vanligvis har vært. Altså, Kristian vil jo kjøre lastebil, og Julie, kulturskolelærer, vil vanskelig å møte opp, og jeg bor jo, er jo bosatt på Vikhammer, så det er lettere for meg å møte opp. Så vi tok trommene på en dag, og vi tok bassen på en dag, og så var resten og satt sammen og la vokal og gitar. Så når du sitter med en tekniker da, som er kjempeflink, men altså det er jo sånn, man blir møtt med meninger mot meninger da. Mm. Så jeg sa, nei, jeg er nødt til å holde på det vi bestemte oss for. Mm. Og det har jeg gjort, og synes plata ble så bra som det kan bli altså.
0: 24. plateslipp, 30. releasekonsert.
1: Nei, 26. plateslipp.
0: 26. plateslipp.
1: Yes.
0: Og så blir det da litt sånn turnering utenfor Trøndelags grenser, har jeg hørt.
1: Mm. Både og. Før vi går dit, så tenker jeg det er viktig å nevne. Nå på lørdag så har vi en konsert før havna, og det er på Race Bar i Trondheim.
0: Åh, rockepubben.
1: Rockepubben. Og det er kanskje første gang siden vi startet bandet. Det er en gratis konsert. Mm. Så her er det bare å møte opp. Vi har forhåndslansering av plata. Blir flust opp med vinyl og t-skjorter og alt mulig, så muligheten da for å kjøpe vinyl og få plata 3 dager før lanseringen. Og så blir det selvfølgelig en minikonsert med ny musikk. Så ja, håper på stappfullt hus og rock'n'roll blir
0: det
1: i hvert fall.
0: Det er jo en del som er interessert i både rock og vinyl, og det er jo en fin kombinasjon. Spørsmålet er jo bare, hvor mange plata er det som er tilgjengelige for å kjøpe?
1: Det er trykt opp 200 stykker.
0: Ok.
1: Ja, og så er det, jeg har lov til å si hvor mange, men det er forhåndsbestilt en del.

0: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no. Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
9: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
10: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store hårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, De Dere og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
12: Programmet presenteres av
13: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
12: Og
14: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
15: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
16: Nea Radio.
15: Det her skjedde torsdag.

0: Det her musikken, vet du. Det her 60-tallsmusikken. Hvorfor var musikken så mye bedre på 60-tallet? Jeg kan spørre Rikard Sagen, som har kommet på besøk. Hva tenker du om det?
1: Hvorfor den var bedre? Det, enn hva da? Altså, den var jo... den var bedre enn det meste. Tiåret ble jo definert av fremveksten av rock og pop, da, selvsagt med den britiske bølgen I spissen, særlig The Beatles. Da, de definerte jo mer enn noen andre hele 60-tallet. Det var jo musikken gikk fra å være kanskje ren underholdning på 50-tallet da, til å bli mer uttrykk for opprør og tekstene handler gjerne om, om fred, frihet, kjærlighet og samfunnskritikk, for eksempel Vietnamkrigen og borgerretts rettighetsforkjemping så var det sjangerbredde, enorm sjangerbredde og eksperimentering, det var mye psykedelia og, men først og fremst så var det da popmusikken virkelig slo gjennom da, kanskje representert best med The Beatles selvsagt.
0: Ja, 60-tallet det Free Love and Flowers og ja, ja. Woodstock og,
1: ja, ja, ja, festivalkulturen festivalene startet jo eller ble jo oppfunnet ja. På 60-tallet ja.
0: Rikard, du spiller da I det som heter for 60s Hearts Club Band.
1: Ja, du lite nick til Beatles der også.
0: Det det, ja. Ja, ja, ja, helt klart. Og dere skal da, bandet dere skal underholde nå da på lørdagen, Fjellbistron da, Kirkebyfjellet.
1: Stemmer, veldig fint sted I Meråker.
0: Ja, og noen drar jo kjensel på navnet, for du jo trommis, og du trommer litt I diverse andre band.
1: Trommer litt til det her og både der.
0: Trommer litt også I Birkeland-bandet. Men nå det 60-tallsmusikken som fokus da.
1: Det det.
0: Og du har med deg fine musikere.
1: Fantastisk bra band der, ikke? Det det meg da. Også det Øyvind Holm, som kjent fra Dipsomaniacs og Sugarfoot, og de var jo på turné med Waterboys her tidligere I vinter. Fantastisk Beatles-kjenner da. Også det Hans-Petter Nilsen, som skuespiller på Trøndelag Teater, som ekstrem Beatles-fan og Beatles-kjenner. Også det Jens-Johan Stuberg fra Meråker, som har spilt sammen med I rockeband opp igjennom de siste 25 årene. Mm.
0: Ja, det høres ut som folk som... kan sin 60-tallsmusikk.
1: Jens, han Stones-fan, altså det litt gnissninger I bandet, skjønner du? Det litt krangel om hva som det jo den evige diskusjonen, hvem best av Beatles og Stones, ja. Så den har vi jo internt da.
0: Ja, den har splittet mange familier.
1: Ja, den blir kanskje splittet bandet her også etter konserten på lørdagen hvis vi ikke blir enige.
0: Ja, jeg kjenner jo til en, Hans-Petter Nilsen, han kan være ganske påståelig når den første I gang.
1: Meget påståelig, meget, meget, meget.
0: Ja, jeg kjenner jo han best da som skuespiller og som også veldig fotballentusiast og fotballtrener. Og,
1: ja, ja, ja, meget interessert og Liverpool og musikk og fotball går jo som hun ønsker der, nå ble det jo seier til Arsenal I Premier League dessverre da, så det jo en liten smell der da for Beatles hode Hans-Petter, men jeg tror han skal komme over det greit når han får spilt noen gode låter I helga. Mm.
0: Altså, du vet at det var noen som skvattet noe som hørte på radioen. Ja, da ble det jo seier til Arsenal da. Dessverre, sa du. Nei, hva sa han på radioen nå? Enn du da, Rikard, hvor lander du hen når du må velge mellom Beatles og Stones?
1: Jeg pleier å si at det beste bandet av Beatles og Stones, det The Kinks.
0: Ja,
1: ja, så jeg bringer inn The Kinks I den diskusjonen da, fordi at de jo, de har jo pop-teften til Beatles, og så har de energien og råskapen til Stones. Så da det på en måte en perfekt kompromiss mellom Beatles og Stones da, I mitt hodet da.
0: Også kult. Ja. Da spiller vi Kinks.

0: Musikk fra The Kinks, You Really Got Me. Og da forstår jeg det sånn, Rikard, at både den Beatles-låta vi spilt, Hard Day's Night, og den her You Really Got Me, er på spillelista deres nå på lørdagen.
1: Ja, bortsett fra Hard Day's Night da. Vi har flere sanger fra det albumet, men ikke akkurat den signaturlåten.
0: Okay.
1: For det vi prøver å unngå klisjeene, nemlig vi prøver å styre oss inn mot noen litt overraskelser fra de mest kjente utgivelsene. Ja. Så, men jeg kan røpe en da, fra den Hard Day's Night plata som du spilte fra, det er If I Fell.
0: Okay.
1: Det en nydelig, nydelig, nydelig, nydelig låt.
0: Ja, så det handler liksom om å plukke dem som var litt på siden, som ikke kanskje var de her mega-hitsene.
1: Ja, vi spiller ikke Yellow Submarine, nei, det gjør vi ikke.
0: Nei.
1: Så vi prøver liksom å, ikke at det skal være så alternativt og kredibelt, men vi prøver å styre unna klisjeene.
0: Ja, og bortihjem til perler, det skrytes av det jeg ser i forbindelse med konserten. Altså, det er mye låter som, altså eneste måten å oppdage sånt på for min del, det er hvis jeg liker noen ting, og så spiller jeg på Spotify, og så kommer da
1: algoritmen som opplyser jeg, ja.
0: Og der synes jeg at algoritmene til Spotify, de er mye artigere og mye mer grei å ha med å gjøre enn algoritmene til andre sånne sosiale medier og sånn, for Spotify skjønner jeg.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg har oppdaget masse bra musikk, både fra 60-tallet og nye musikk som dukker opp på den måten der.
0: Ja.
1: Det synes jeg ganske kult, da.
0: Ja. Jeg har funnet ut her for at jeg jo veldig glad i sånn progrock og sånn, så spiller jeg noen progrock-låter, og så har jeg noe mer på lista, og så begynner jeg å pøse på med ting. Nei, det...
1: Progrock er ikke så mye på setlista vår høst, da. Men vi er i nærheten kanskje med en Kingslott som heter I'm Not Like Everybody Else. Da.
0: Ja.
1: Den har vi progget til litt.
0: Ok. Du, fortell litt om lokasjonen dere skal spille på.
1: Det er jo selvsagt i Meråker, da. Vakker fjellbygd, der er oppvokst, og Jens som spiller i bandet. Det er... Kirkebyfjellet har en veldig fin restaurant som heter Fjellbistroen, som ligger midt i alpinanlaget. Altså, den ligger midt i løypa.
0: Mm.
1: Så det er nesten sånn at du kjører på husveggen der, når du, i hvert fall hvis du driver med jibbing og hopping og sånn, så er det en fantastisk fin plass.
0: Drive-tru for skiløpere.
1: Ja, drive-tru, pizza der.
0: Ski-tru heter det
1: da. Kan du få hivet pizzaen etter deg mens du gjør en 360 på oppe der? Det har vært noe. Nei, det er en veldig fin plass, ja, så det er glimrende mat, og de er flink, skikkelig flink der.
0: Og lokasjonen og sånn der dere skal spille, altså nå spiller dere 60-tallsmusikk og sånn, og det er jo enkelte som synes at det er jo kjempeartig å danse, det blir det mulighet for å danse.
1: Ja, klart det blir mulighet for å danse. Det blir, det er jo noen bordplasser selvsagt, og så skal vi sørge for at det er plass foran scenen til dem som ikke er klare å styre seg når det begynner å dra seg til i setet.
0: Men når dere står på scenen, og vi er tilbake til 60-tallet, har dere noen spesielle antrekk da, som...
1: Ja, vi prøver å unngå å være teatralsk, sånn, så vi kjører antrekk som passer oss som personer, på en måte. Vi kjører ikke noe sånn, vi har ikke noe dresser og sånt, men vi prøver å pynte oss litt, ja, så at vi ser bra ut, det er viktig, men det er ikke teater.
0: Nei. Det er ikke sånn Beatles-parykka, nei.
1: Nei, det er ikke. Hans Petter har veldig bra Beatles-hår, faktisk. Så, ja. Så, det er litt hvilken rolle han skal spille på teatret, men nå begynner det å bli litt lengde på det, for han skal gjøre en eller annen rolle som passer, så han har virkelig litt sånn opprørsk 60-tallsfrisyrer nå. Bare det er jo verdt å komme og se.
0: Når går dere på scenen på lørdagen, da?
1: Godt spørsmål. Jeg tror det er klokka 9. Ja.
0: Og har du vært på Kirkebyfjellet før, så ta turen, fordi at du forteller at det er veldig fint der.
1: Det er veldig fint der, og så blir det jo revolusjonsmusikk fra 60-tallet da, med Stones, Beatles, Kings, Birds.
0: Vi har billetter, vi har to billetter vi skal dele ut til denne konserten på lørdagen, 23. mai. Så hvis du har lyst til å få med deg det her, og det synes jeg du bør, så må du da svare på det her spørsmålet.
1: Ja, hvilket spørsmål skulle vi stille deg, Bård? Vi hadde jo et glimrende forslag der.
0: Ja, jeg tenker vi tar det, fordi at vi må få avklart det her nå. Du skal svare på følgende spørsmål. Hvem er det som var best av Beatles og The Rolling Stones? Det altså spørsmålet. Du må svare på det på en SMS. Start en SMS med Nea, og så skriver du svaret ditt og navnet ditt, og sender det til 26114. Og spørsmålet altså, som du skal svare på, hvem var det beste bandet av The Beatles og Rolling Stones?
1: Det er viktigere spørsmål det enn om det finnes liv utenfor våre solsystem, faktisk.
0: Ja, det er det, ja.
1: Ja, det er helt essensielt.
0: Ok, du kan vi billetter da til konserten på lørdagen. 60s Heart Club Band, utenom konserten på Kirkebyfjellet. Er dere aktive ellers da?
1: Ja, vi spiller litt. Vi spilte på teatret her i april. Vi kunne ha gjort mye mer, men du vet, når vi har en skuespiller som spiller teater hver kveld, så er det litt begrensning der, og Eivind Holm, han er jo meget aktiv i sin solokarriere, og sammen med Sugarfoot, så reiser verden rundt med Waterboys og sånt, så det er vanskelig å få det til å klaffe for alle da, samtidig, ja. Det er det, men vi vil gjerne spille mer,
0: ja. Ja, så du synes det er så artig å ferie på turné med Waterboys?
1: Ja, da, hva i alle da?
0: Hva er det så stas med det da? Nei, spørsmålet altså, hvem er best av Rolling Stones og The Beatles? Send inn svaret ditt på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Vi har en låt igjen, Rikard Sagen. Det er da The Spencer Davis Group.
1: Ja, det er en liten bortgjemt perle, eller sikkert veldig mange som kjenner til Spencer Davis Group da, men vi har funnet en kul låt av dem som er litt, det er ikke disco-låt, men det blir, det føles som disco, det ser ut som disco når folk begynner å danse i hvert fall. Mm. Så det er en veldig kul låt.
0: Vi skal spille den da, som heter Keep On Running, og den lät sikkert fint på konserten på lørdagen. Så frem du ikke har tenkt å dra frem noe synt-tromma da, hvis du sa disco. Nei, det blir ikke,
1: nei, det blir ikke noe synt-tromma, det kan jeg begrepe.
0: Rikard Sagen, lykke til med konserten, og takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm igjen. Jeg var livredd bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Nå er påmeldingen til Vømmeltoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
6: Hvor
5: det
6: skjer masse da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
8: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
9: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpe billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Ries Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ries Bilglass.
11: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
12: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
13: Lørdag 23. mai er det klart for Donnes i Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
14: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag? Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reservere middag på kirkebyfjellet.no. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Søndagens program på Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu er som følgende. Klokka 13 starter DJ Charlie å spille. Så blir det allsang og underholdning med Gunders orkester fra klokka 13:30. Klokka 14.30, 14.30 altså, er det kontrast med Gro Anita og Leif på scenen, som fortsetter videre utover kvelden også. Husk, søndag er jo en liten lørdag, for det er fri på mandag. Så hjertelig velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival hele søndag. Så i kunngjøring fra Blomster Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vips. Velkommen! Ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså. Brikkfestivalen fortsetter i dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke- og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist livstruende skadet etter en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter i uttalelsen, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sendingen presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid
1: og
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
5: Risbilgass 09009.
6: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
7: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
8: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
9: Det er batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
10: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
11: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
12: 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store resere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
13: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
14: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
15: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
16: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
17: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så det
18: for sent. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har det åtte, sa jeg.
19: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
20: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livret bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
19: Gode tall.
20: Gode tall, ja.
19: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
21: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss. Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
22: Du Tom,
23: ja.
22: Kom hit litt.
23: Ja, kom og kom.
22: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
24: Times Square, New York.
25: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
24: Oi. Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland.
15: Effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå. Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
26: Vi fortsetter å kjøre på med masse god og variert musikk her fra Nea Radio Arkivet. Vi blander nytt og gammelt sammen og rører det ihop og kaller det musikkmix altså. Og det undertegnede som har fått gleden æren av å presentere masse god og variert musikk fremover. Ja, og nå begynner vi opp med Carina Dahl og ja, hun

Damen her har jo hunget på plakater på gutterom i alle år, skulle jeg si. Samantha Fox her i Nea Radio Touch Me var et fint gjennombrudd. Det tidligere glamourmodellen av Samantha Karen Fox fikk vi med millionnavnet på damen også. 1966, det var året da hun her kom til, og da kan du rekne ut alderen selv. Nå skal du få med deg. Vi skal til Ottar Biggen Johansen. Han har laget musikk sammen med Casino Steel og Petter Baarli. Låta den heter for Help Me Make It Through The Night. Og den får du selvsagt i musikkmiksen her i Nea Radio. God fornøyels. Ottar har for øvrig og Casino Steel har også vært med oss til Kiel. Så det var det.

blitt kjent som Ravi, men han heter egentlig Ivar. Ivar Kristian Johansen. Godeste Ravi altså. Norsk programleder, musiker og artist fra Presterø i Tønsberg. Men vi som kjenner den litt ekstra godt, vi kaller den litt en selvbygg og vi da. Tross alt har hytte der. Nå skal du få Ice her i Nye Radio. Det trøndersk popmusikk på sitt beste. Her deres Stay.

håper du lykkelig nå. Det var godeste spilloppmaker her i Nye Radio. Du skal vi hedre Avicii innimellom, eller Tim Bergling da, som han heter. Toppa alle mulige lister overalt i Norge og Sverige og resten av verden. Her hans Levels.

Det var Whistle Down the Wind, Nick Hayward and Haircut 100. Her inne i radio. Trivelig at du hører på. Du skal få med deg ny musikk nå ifra, ja, vi skal til Steinkjær, Lena Brønnbo. Hvis ikke så ukjent etternavn da, som antageligvis i slekt. Her damen, Heimkjær. Ja, det kan jo notere mange.

0: Så The Boys går i bane. Vi fikk jo oppleve dem på Tydalsfestivalen. Det var jo fantastisk da å få med seg gjengen her med Preplay i fronta. Herlig var det. I plaskregn og nesten minusgrader. Nok om det. Du, vi skal runde av musikkmiksen denne gang. Mer kommer plutselig. Helge Værøy skal vi ta med oss til slutt. Og hans aller nyeste tørstemann.
1: Han var skarp og flink på skolen. Han var populær og pen.

tørste mann. Ingen skjønt hva han måtte le med. Han en som konge uten land. Han hadde alt en mann kan ønske seg.

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Programmet presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Lørdag 23. mai er det klart for Donnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
9: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reservere middag på kirkebyfjellet.no. Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30. Altså. Så i kunngjøring fra Blomster-Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster-Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vips. Velkommen! Brikkfestivalen fortsetter i dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Søndagens program på Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu er som følgende. Klokka 13 starter DJ Charlie å spille. Så blir det allsang og underholdning med Gunders Orkester fra klokka 13:30. Klokka 14.30, 14.30 altså, er det kontrast med Gro Anita og Leif på scenen, som fortsetter videre utover kvelden også. Husk, søndag er jo en liten lørdag, for det er fri på mandag. Så hjertelig velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival hele søndag.
2: Klokka er 11.
11: Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nor. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus I veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer I dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur I Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen I kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene I lønnsoppgjøret kom til enighet I natt. Riksmekleren la frem et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut I en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet I en singelulykke I Indre Østfold I dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus I luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde I krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon I en kullgruve nord I Kina, ifølge statlige kinesiske medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til ulykken ikke avklart, men sjefer I gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
12: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
7: Visst du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
13: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsand I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsand Kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten Kjøpesenter.
9: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
14: Lørdagen 30. mai det bømmerstemning I Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken. Dagen gryr,
15: solen kikker inn I gruven. Det blir et program for hele familien, både på og rundt scenen.
16: Oh. 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
17: Husk Agrisjå på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
18: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
20: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
21: Jeg trenger ikke båt.
22: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heidnal.
5: Aldis Samlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo. Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt på

Ja, og herregud, vet du, Inga Mollis, en fantastisk herlig låt fra den kanten også. Hver gang vi møtes jo populært, og det jo stort sett originallåter. Man spiller på radio da, men Synnevo gjør nå sin versjon av Irreplaceable. På norsk det uerstattelig.

høres omtrent sånn ut, vet du, når Matoma, Arve, Tellefsen og Mai slår seg sammen. 37 mil fikk du her i Nea Radio. En fantastisk låt. Fra en herlig låt til en annen en, sånn går det jo i musikkmiksen. Simply Red nå, sin tur. Money's too tight to mention. Ja, mange tenker jo på det i den såkalte dyretiden. Nå er det en låt om akkurat det også.

Away The Value Comes her i musikkmiksen i Nea Radio. Trivelig at du er med. Vi skal få med oss Marie Klåbakken sammen med Sver, og den her godeste låten som jeg har tatt til meg i hvert fall. Trun Bessfar faktisk for å kjøre rundt i en sånn bil som den sønger om her.

Lokale artister og helter fra Stjørdal, Harlekin, Heimbrygga Øl her i Nea Radio. Hagle, Ingebjørg Bratland fra Hver gang vi møtes. Baby, du rå.

Ja, Vidar, Vidar, vet du, og moren din. Vi skal ha mer god og variert musikk i musikkmiksen, vi. Nå ligger tre små kinesere på plass her. Mitt navn er Stian Elverum, her er den gamle.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: jeg. Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
5: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Lørdag 23. mai det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
7: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Brikkfestivalen fortsetter i dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no. Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Så i kunngjøring fra Blomster Elin, det nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med VIPS. Velkommen! Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Søndagens program på Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu som følgende. Klokka 13 starter DJ Charlie å spille. Så blir det allsang og underholdning med Gunders Orkester fra klokka 13:30. Klokka 14.30, 14.30 altså, det kontrast med Gro Anita og Leif på scenen, som fortsetter videre utover kvelden også. Husk, søndag jo en liten lørdag, for det fri på mandag. Så hjertelig velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival hele søndag.
10: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: skal ta en tur over dammen igjen I Dansberg Jukebox til faren til hva heter det for noe? Miley Cyrus.
1: Ja,
0: men du spilte inn noe Disney-greier en gang I tiden. Hva var hette?
1: Det for det alternativ.
0: Nei, jeg kommer ikke på det. Ja. Men det har ikke så mye å si da.
1: En dårlig quizmaster, synes jeg.
0: Ja, det kan være. Ikke Breaky Heart, en klassiker på danskelvet.
1: Ja, den står seg fortsatt. Oi, oi, oi.
0: Ja, han gjør det så. Oppå dans, det her vel kanskje line dance på grensa, men det går.
1: Det noen som

0: er 12.
1: Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. E16 mellom Voss og Vinje er stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør er på plass, men vi er usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget er på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet er å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet er avverget etter at partene i lønnsoppgjøret kom til enighet i natt. Riksmekleren la frem et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før er 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet i en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det er uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Nea Radio.

0: Ny dag, nye muligheter og riktig god lørdags formiddag. Vi er live og direkte fra B. Langset Arena og bobil og karavan, dansefestival, dansehelg, kjært barn har mange navn. Terje Uttaker, er du fornøyd med helga så langt?
1: Ja, jeg må si absolutt, og jeg må jo si at det gikk over all forventning. Det må jeg si. Det,
0: i går, ja.
1: Ja, helt fantastisk. Det var helt magisk, og at så mye folk fra bygda og andre plasser i hele, nesten hele Norges land stiller opp og kommer opp i Selbu og hører på Lasse Stefans. Helt magisk. Og jeg må si musikken, de gjorde en fantastisk jobb i går, og jeg var nettopp nå og snakket med Ole Jønsson, og han var stor fordelen med kvelden.
0: Det var noen rykter som snakket om at Bekka 1000 styrte i går.
1: Nei, det vet ikke jeg, men det var veldig, veldig mye folk i alle fall. Så nei, vi er veldig godt fornøyde, og det er som jeg sier, det er bare å begynne å brette opp armene og gjøre seg klart til neste år, og begynne å planlegge til neste år igjen, dere.
0: Ja, ok, hva skjer neste år da?
1: Nei, da, som jeg sier, at vi, dere har jo vært en litt sånn plan som lå bak i bakover ganske lang tid, da, og prøve å gjenskape litt av det som skjedde på Sæl og Otta med dansefestival på Sæl. Det var veldig mye folk fra Midt-Norge som har liksom kommet med hintet at derfor, hvorfor ikke prøve å få til noe sånt i Midt-Norge? Og det føler jeg at vi er på god vei å få til. Så neste år, siste helga i mai, da sparker vi løs.
0: Artister, har du noen å love bort allerede?
1: Ja, jeg var nå nettopp snakket med Ole Jønsson, og
0: han kommer til han.
1: Det er stor sjanse for at han gjør det, og så Anne Nørste har du sagt greit, og Kontike har sagt greit, og Steinar Engelbrigtsen har sagt at det er greit, og så vi jobber bare med å få svar for det, del også en del svenske band da.
0: En lokale fra Selbu?
1: Ja, det skal vi ha med neste år. Vi har jo delvis loft noen som vi har snakket med som skal være med og bidra, så de kommer også på kartet neste år.
0: Du, hvorfor skal folk ta seg en tur hit nå i dag? Altså, begynne med programmet. Det starter nå vel ganske straks her nå, 7:30?
1: Ja, nei, det er jo helt magisk det som skal skje på dagtid her, og det er jo en stor auksjon med auksjonarius Stian, og vi har mye flotte premier, og det som er litt spesielt med den auksjonen i dag, at premien går til uavkortet til Norsk Luftambulanse. De er veldig på å innvisere noe og skal sette inn røntgenapparat eller skannere inn i helikopteren, slik at man kan oppdage hjerneblødning, hjerneinfarkt og sånt tidligere, og at de kan starte behandlingen ganske fort og før man letter fra jorda. Så den er bra, og så kommer jo en P-prest med litt show og litt allsang, og har med seg noen sanghefter, og så dere tror jeg kan bli en veldig fin. Og så er det jo gratis bingo med mange flotte premier.
0: Ja, det, jeg hørte jo en P-prest hadde lydprøve her, og en sang jeg trodde englerne fant sammen som en Gjermund Lund. Det her blir jo bra.
1: Ja, herre blir lovet veldig, veldig godt, og dere blir litt artig. Og ikke minst da i kveld, så kommer jo Donnes, og de har jo vært kåret til Sveriges beste danseband nå de siste to årene, og årets nykomlinger og alt det der, så det er et maskineri som står på scenen, som jeg sier, for dere som ikke kom dere over i går, kom i kveld, og gjerne dere som var i går også, må komme. Og så må jeg si at det var fantastisk mye kjekk ungdom fra Selbu til å være i går.
0: Ja, hva betyr det? Jeg så du smilet fra øret til øret når du så ungdommene kom.
1: Jo, de har jo, kan si at den danseband-sjangeren, det er på en måte litt sånn utøende rase da. Men å se ungdommen stille opp og komme og stå og køke foran, og kan alle gamle sangene fra Lasse Stefans. Jeg så 40 menn stå og sang dem. De kunne jo faen med all teksten på alt.
0: Kanskje ikke så utøende land?
1: Nei, det var veldig positivt. Det, for at det er jo nettopp å få dem tilbake nå til lokale for å komme og høre på litt dansemusikk.
0: To ord om gjengen som kommer fra Sverige og helt til Selbu i kveld, Donnes.
1: Ja, det er et som jeg sier innledningsvis, det er et maskineri på scenen, og de har veldig mange fine låter, og de trekker fulle hus over samme gang. Det er vel kanskje det svenske dansemennene som har mest jobbet gjennom hele året. De spiller, tror jeg, nå utover en 4-5 dager i uka, og de er helt magisk.
0: Og i kveld, da begynner det, så dører de åpner klokka.
1: 19 blank,
0: da er det bare å møte opp. Og så ta med litt i morgen, da er du gamle helter fra Selbu.
1: Ja, da kommer dere
0: Gunders,
1: ja. Som kommer underholdet her litt, og så kommer jo dem som kan spille på kvelden, Kontrast Duo, de kommer jo også å spille en halvtimes tid på dagen, så det er bare å komme inn.
0: Fest på en søndag, altså?
1: Ja, vi kjører på. Nå er det fest i Selbu, så er det fest. Så det har vært jo litt sånn at jeg hamnet på pinselga, sånn, ja. Så en ekstra fridag på
0: ja, det er, vet du, ekstra lørdag i morgen.
1: Nei, så bare kom i morgen, og Gundert, de har trøkt opp plenty sangefter, og de skal være med og synge, så det her blir veldig bra.
0: Når kommer Gunders, for det hører jeg at det setter hvertfall 4 stykker jeg lurer på nå.
1: Jeg tror nå ble jeg litt tvil selv, men jeg tror de spiller fra halv to til halv tre. Ja. Og da både i dag og i morgen så salg av kaffe og vaffelkak, og noen som vil ha seg en øl, så er det mulighet for å kjøpe seg en glass rødvin, og på dagtid i pinsehelga, så alt lov i på B Langset Arena.
0: Alt lov i B Langset Arena. Og med disse velvalgte ord så setter vi over til kveldens musikalske gjester, Donnes.

0: Spill på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
6: Jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
7: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
8: Nei.
7: Navnet på vinneren?
8: Elin Johanne Stene.
7: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
8: Jo, takk.
7: Går det opp for deg?
8: Ja, ikke
7: ennå. Ikke ennå, nei.
9: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
6: Du kan vinne over 100 000 kroner.
9: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Ja, vi er direkte fra B. Langseth Arena og Dansegalla i Selbu. I går kveld så var det selveste Lasse Stefans som stod på scenen her i Selbu. Og vi fikk en prat med

0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg var jo livrig på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering og finn på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
5: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og I tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Du har hørt låta Eiffel 65 med Blue Dabadi. Det vil jeg tro du har.
1: Det, jeg spiller ikke så ofte, men den var sterk når den kom, og det er jo kommet noen remixer senere til.
0: Det kommer remixer, og veldig ofte så remixer man i retningen da at der Blue Dabadi var. Men det er veldig få ganger at det blir remixer i retning country-verden.
1: Ja.
0: Og så skal det vel sies da at Coffee Anderson, når han laget låta Bud Light Blue, så er det ikke en cover av Eiffel 65. Det er faktisk ikke det, men er så ekstremt lik at det må kunne nesten kalles et plagiat.
1: Ja.
0: Men det var ikke i tankene.
1: Nei, det bare ble sånn da.
0: Det bare ble sånn. Og så er det jo, det skal jo svinge i Dansband Jukebox. Og
1: helt klart.
0: Vi går jo litt utenfor sjangeren, vi er det. Men vi prøver en Bud Light Blue, Coffee Anderson.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa jeg.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
6: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
7: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
8: Jeg trenger ikke båt, penger og...
9: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Brikkfestivalen fortsetter i dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Lørdag klokka 12.30 er det gratis bingo å finne på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. Ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30, altså.
2: Musikkmix med Stian Elverum. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. E16 mellom Voss og Vinje er stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør er på plass, men vi er usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget er på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet er å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: 3, 4!
2: Den 28. til 30. mai, da ber seg løs.
3: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
4: Vi hamstrer og hamstrer, i sivilisasjonens endetid.
3: Du bugger jo.
2: Ja, men du må sikre deg billetter på momol.no.
4: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Grisbilglass
6: 0909
4: på Hamrali.
7: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
4: Sväng in om Hamra
8: Livs. Tidnes vårkampanj på Ford Capri AVD från 5290 kronor i månaden hos Melus Bil Stjørdal.
9: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
10: Lørdag 23. mai det klart for Donnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering og finn på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
11: Sendingen presenteres av
12: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Two Fagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag klokka 12.30 er det gratis bingo å finne på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. Meråker-museet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.

0: er 14.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. Nea Radio.
4: Det er straks klart for en ny runde med Trøndertoppen, men først det her.
5: 3, 4. Fredag 29. mai klokka 6 er det bømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle, turn og idrettsforening.
6: Er det den

0: er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.

0: akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
1: Da vi klar med Trøndertoppen. Det handler om uke nummer 21. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks igjennom ukas liste, men først dem som har forlatt oss siden sist. Ari Band med låta si Smaken fikk ikke nok stemmer til å gå videre. Samme skjebne for Guerilla, altså Melhus Kulturskole med låta Never Ending Cry. Og Elin Irén med låta si Jeg ga meg aldri fikk heller ikke nok stemmer til å gå videre. Hvem på lista? Vi starter som alltid med
0: plass nummer 10. Det her plass nummer 10.
1: Og der var det en utfordrer som kom seg inn, rett inn på 10. plass med Beist og Sjørna Heimbrennslag med låta si Landsmann.

0: nummer 9.
1: På niende, nok en utfordrer. Sara Fjellvær hadde låt til overs etter sitt album som ble sluppet i fjor, og den nylig gitt ut. Låta til Sara heter Praise.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara som skapt for norske forhold.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
7: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
8: På 7. Plassen Magnus Hestegrei med låta Et løfte om vår. 6. Plassen går til Vanja Løve med Go Easy On Me. Og på 5. Plass, der var det Vrakpant som lå med Hemafrå.
9: Plass nummer 4.
8: Der Guro. På plass nummer 4 med låta si Miles Apart.

0: tredjeplass. Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
1: På tredjeplassen, der finner vi en utfordrer. Han ga nylig ut album med egenskrevne låter. Det er tangentmann Stein Larsen som er på lista, med låta si «Godstog».

0: Det her Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: Det har lenge vært kniving i toppen om førsteplassen, og denne gangen så de vippa ned et hakk. På andreplass, Jacuzzi Brothers, lørdag på en søndag.

0: Kløvertoppen. Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
1: Fjerdeplassen i uke 21 går til Guro med låta si Miles Apart. Tredjeplass utfordrer Stein Larsen med låta Godstog. Og andreplassen Jacuzzi Brothers, lørdag på en søndag.
0: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
1: Han har vært med på Trøndertoppen i samfulle 8 uker, har ligget på førsteplass tidligere, har blitt vippet litt ned, men nå avslutter Jon André Bakken på topp med låta si Usynlige sår. Gratulerer!

0: Usynlige sår heter låta til Jon André Bakken, som har vært med på Trøndertoppen i 8 uker, og det er vel fint å avslutte helt på toppen. Gratulerer! Straks så skal du få vite hvem som er utfordrere i uke nummer 21, rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Rysbilglass.
4: 23. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Lørdag klokka 12.30 er det gratis bingo å finne på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. Brikkfestivalen fortsetter i dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synnebo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no. Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reservere middag på kirkebyfjellet.no.
1: Nea Radio.
0: Så var det utfordrerne på Trøndertoppen uke 21, og først en lokal helt, Frank Scott. Han er aktuell med ny singel. Låta heter Birds of Paradise.

Frank Scott med låta Birds of Paradise, første utfordrer på Trøndertoppen uke 21. Neste utfordrer, det Eva Gussiås, som aktuell med låta si The Sound of You.

Eva Gussiås med låta si The Sound of You utfordrer nummer to på Trøndertoppen denne uka. Og siste utfordrer, det Petter Selliseth fra Trondheim. Han har en ny låt som heter Hjertet banker på.

0: Tredje og siste utfordrer på Trøndersoppen uke 21, Petter Selliseth med låta Hjerte banke på. Da lista for uke 21 komplett, og da det opp til deg da å bestemme hvordan lista skal bli skjenes ut til neste uke. Du går inn på niaradio.no og stemmer der. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: E15.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Doffen, alt katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 39. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selby, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering å finne på Selby Camping, midt i hjertet av Selby. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
1: Det batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Haldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Ut Karin Sæter ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt

0: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er. Jeg har så lyst til å
3: danse som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass.
5: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Lørdag klokka 12.30 er det gratis bingo å finne på Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. Brikkfestivalen fortsetter i dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: S16.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
2: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Terje!
6: Ja, hva det nå da?
5: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
6: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
5: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
6: Så vanskelig det nok ikke.
5: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
7: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
8: Lørdag 23. mai det klart for Donnes I Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering og finn på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
9: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Hei, Paul fra Livlaga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
12: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
13: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
14: Driv du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlede stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
15: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
16: Roy Nilsen fra Lunke.
17: Knut Breding, Verdalen.
18: Odleif Gåre fra Haltdalen.
19: Janne Viken Refset. Heimdal.
20: Aldis Samlag Hoste, Åren.
21: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelig.
22: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
15: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
23: Sendingen presenteres av
24: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
25: Trøndersk musikkhistorie.

0: Kom deg i sige, ja, Too Far Gone. Nytt program I ja, en liten sånn ørliten miniserie vi har ordnet om, eller som vi skal til å ordne nå da, om nettopp Too Far Gone, og nå har vi fått I studio. Dagens vokalist, eller du begynte burde I noen år nå da, Børge Rømma.
1: Ja, det 20 år siden jeg begynte I bandet faktisk.
0: Det sant?
1: Det faktisk det.
0: 20 år, det var noen år siden bare.
1: Ja, det kjennes sånn ut egentlig. Så ja. tida har gått fort.
0: Ja, og så mange år I alt fra grunnlegger til stillgitarist til låtskriver Roar Øyen.
2: Ja, det var hyggelig det. Det var faktisk 20 år siden. Vi har jo jubileum I år også, Børge.
1: Ja, vi har jo på sett og vis det.
2: Ja, det driver det.
0: Men nå tar det seg alt så mye å feire.
1: Ja, det sant.
0: Ja. De har fylt 30 år. Hvordan har tida vært?
2: Nei, tida den ifra A til Å, så har den vel vært både det ene og det andre. Det blir jo som et vanlig liv, altså det inneholder jo alt av største glede til den ytterste sorg og fortapelse.
1: ja, det noe med det her å spille I band. Ja. Og det blir jo som et lite ekteskap det her, vet du.
2: Ja.
0: Ja, det. Ja, altså, ta de største gledene da, opp igjennom årene.
2: Ja.
0: Hvis vi begynner med de glade 90-årene, Roar. Da var ikke Børge født nesten.
2: ja, nei, det jo utallige episoder sånn sett man kan trekke fram, men altså det som jeg kanskje tenker på, det jo de spillejobbene vi har hatt, de opplevelsene vi har hatt I lag med publikum. Det jo det som motivasjon, og det jo det som drivkraften bak dette her. Så for meg, så på en måte når jeg tenker tilbake, så tenker jeg jo på det. Når man har stått på en scene og fått den interaksjon med folket da. De med og søng, og vi, både dem og vi har en skikkelig bra kveld. Så da får man lyst til å holde på videre. Mm. Det den ene tingen. Den andre tingen som jeg på en måte føler på, det jo når man har skrevet en låt, og bandet har satt sitt preg på låten, og den da til slutt ferdig innspilt. Og gå og på en måte kjenne på den gleden, det også veldig bra motivasjon.
1: Mm.
2: Og så en del ting som har skjedd som ikke så motiverende.
1: ja, det begge deler.
2: Som seg hører bør.
0: Det var, vi har jo hatt besøk av noen ifra dere, kompaniet kaller vi dem da, Carl og Anders.
2: Kompisene, ja.
0: ja, de nevnte noe det når det ble ny vokalist da, fra andre siden av fjorden, så var det litt opplæring som måtte der da, fergetid og sånn blant annet.
1: Ja, det var vel det en av de jobbene der jeg kom sånn akkurat til å vinne, tror jeg. Jeg kjørte en Volvo den gangen, husker jeg. En hvit Volvo.
0: Ja.
1: Brøt vel det meste av fartsgrensa på tur dit, tror jeg.
2: Neida.
1: Men det sier vi ikke noe om. Men,
0: ja, det foreldre av deg nå.
1: ja, det det jeg tenker jeg også. Nei, så det var vel det en av de gangene det gikk litt gærlig det da. Men jeg kom meg nok på scenen, så litt sent.
0: Vi skal snakke mer om din inngang inn I Too Far Gone, men først en av låtene du har plukket ut til det her programmet nå, Elsk deg vilt.
1: Ja.
0: Skal vi bare høre på den?
1: Ja, kjærlighetssang.
0: Tilgangs.

0: True Fargon, elsk deg vilt. Jeg lurer meg på om dere var en live-versjon.
1: Det var en live-versjon fra Samfunnet i Trondheim.
0: Det var det, ja.
1: Ja.
0: Ja. En ja, kjærlighetserklæring, og hvem handler det om da, Børge?
1: Nei, nå ikke jeg som har skrevet hele teksten på den der. Det en Ola som har gjort. Men alle sangene med kjærlighet i dem handler jo om min vakre fru, selvsagt. For meg, ja. Gjerne om det. Men melodien der, den skrev jeg da. Og det var egentlig til det bandet jeg hadde før, som het Dirty Boots.
0: Mm.
1: Så kom jeg med forslag til den, og så var Nola med og skrev tekst da. Så vi skrev tre sanger den gangen sammen, da, og Nola gjorde vi.
0: Men hvordan var Barte seg slik at du, ja, det var jo stor suksess med Dirty Boots i sin tid. Hvordan var det at du gikk over til Too Far Gone?
1: Nei, det var vel litt naturlig det også, egentlig. Vi begynte å bli lei av hverandre i Dirty Boots, og jeg hadde jo hatt turer både opp og ned, vi jo hadde vi, så det. Og så har jeg jo drømt om å sønge Too Far Gone i lang tid, da.
0: Mm.
1: Så når jeg hørte at det var mulighet for det, så måtte vi jo prøve.
0: Var det noen audition eller noe sånt? Var det vanskelig valg?
2: Det var ikke noe vanskelig valg. Det var det ikke, for vi visste jo godt Tone Børge. Så det, men altså, vi hadde jo en slags audition, selvsagt. Det var noe mest på artighet da, men da var vi i Sverige da, var ikke det, Børge? Ja,
1: vi var jo våre.
2: Ja, det var vi, ja. Det var jo helg der, og det, da fikk vi mye gode minner.
1: Ja, ja, absolutt. Det var jo artig helg.
0: Og vi nevner i fleng, skulle du si,
1: nei. Nei, det var jo en haug med låter jeg måtte lære meg til den spillingen der. Mm. Jeg vet ikke om jeg fikk en uke eller om det var 14 dager, det er ikke jeg sikker på, men jeg tror ikke det var mye mer enn en uke.
2: Nei, jeg tror ikke jeg.
1: Så til å begynne med var det snakk om å sønge en 3-4 sanger, og så ringte Nola meg og lurte på om jeg kunne sønge alle. Da. Og da ble det mye låter plutselig, ja, å lære seg, men det gikk da.
2: Du lærte dem, du?
1: Ja da, så det er over all forventning.
0: En av låtene du måtte lære deg heter for Setoren, og det, ja. Vi skal noen år tilbake, Roar, det er vel det du det?
2: Jeg har noen setor,
0: ja.
2: Og den var jo rød og blank en gang den. Den er ikke lenger nå da, men...
0: Har du den fortsatt?
2: Jeg har den, ja. Ja, det har... Har det egentlig aldri tenkt at jeg skulle bytte ut den enda da? Han er jo ikke akkurat utslitig heller da, vet du. Han har gått 3700 timer nå, ja. Så 96, så det, ja. Så han henger med godt, ikke?
0: Det er jo en låt som, hvis vi spiller den, det her er Too Far Gone, det her er, altså, hvis en spær folk sørant, Too Far Gone og Setoren, da ringer det noen bjeller.
2: Ja da.
0: Det er kanskje den mest kjente låten av dere?
2: Ja, det er vel flere og hver tid og der, men altså det...
0: Jo, det har vært i det etter kvart,
2: men... Ja, det har vært det heldigvis, men altså det hender seg at man treffer til folk som på en måte i utgangspunktet ikke helt Too Far Gone, ja, så tenker seg rundt og så, ja, så når det da blir snakk om Setoren, og ja, selvsagt, ja, det er dem, ja, mm. Så det har jo vært et slags varemerke da. Skjer jo det når han spiller live også, han gjør med den.
0: Mm. Hvordan var den til?
2: Ja, jeg kommer jo på at jeg satt med kjøkkenbordet med kassegitaren og fekla med tekst og en melodi. Jeg husker på det. Nå er lengs av det her da.
0: Det var på forrige årtusen det der.
2: Ja, det er det, vet du. Det husker jeg på. Og så husker jeg jo på den dagen at Setoren ble sluppet ut i gården da den nye traktoren kom. Og her kunne jeg nå ha fortalt i det videre brede om, men altså jeg og Nola da, vi er jo oppvekse på et lite småbruk. Og når jeg var liten, da drev jo faren vår og reparert Setor. Han hadde jo det som arbeid, så han for jo fra Østerdalen og oppover til Nord-Trøndelag og reparert traktorer.
0: Setter. Det var ganske mye arbeid også, det, var ikke det?
2: Jeg skjønner hva du mener, ja, men altså, han hadde noe å gjøre, men jeg tror ikke nødvendigvis, ikke sikkert det var for at traktoren var så dårlig egentlig, men nei, han hadde noe arbeidssett, og jeg var noe med på noen turer faktisk, om jeg var liten så var jeg med på noen turer. Så, og vi har jo hatt setorer opp igjennom, vet du, helt ifra det minste 30-11 og oppover til, ja, han kjøpte noe, kjøpte alle nye traktorer, han har kjøpt brukte traktorer. Så når vi tok over gården da, så var jeg og fruen og Anne-Margrete, vi var enige om at, det var egentlig hun som var enige om at vi skulle ha kjøpt oss en ny traktor.
0: Ja.
2: Og når hun sa det, da bars det rett ned på Sesam, da, vet du, og snakket med Albrecht Bremnes. Så det var han som plukket ut en rød og blank setor da.
0: Ja.
2: Med lesapparat. Så 75-45, og den har jo som sagt enda da. Så, men altså, jeg husker på at jeg satt med kjøkkenbordet ja, og preklet med den lovaten da. Og så endte vi jo opp med at vi kom i kontakt med en Torstein Flakne, og han var jo også med og justert litt, og så spilte vi inn den da. Og da var det vel sånn at akkurat i den tiden der så passet det utmerket med en sånn type låt, og den type låta som vi da var i gang med å skrive, det var på en måte litt i startgruppa, og akkurat den type musikk slo an veldig bra da. Og siden har det noe godt slag i slag.
0: Ja, det er det der med å få ei låt, Børge, som, ja, som gjør det hele, får det hele til å begynne å rulle i vei.
1: Det er absolutt hele kluet, det jo. Ja.
0: Hva er forholdet ditt til setoren da, fra, ja, må man kunne si barndommen da, på 90-tallet?
1: Nei, det forbinder jeg med Bygdafest, rett og slett, ja. Jeg husker jeg hørte den på radioen første gangen, og tenkte at det er countryband på trøndersk, ja, det var tøft. Og det var jo en av grunnene til at jeg startet Dirty Boots også. For jeg hadde lyst til å ha et sånt band selv. At jeg hørte Too Far Gone på Samfunnshuset i Vanvika. Der jeg tror jeg lå halve konserten på et av bolene nedpå her, men jeg fikk med meg at det var et bra band. Så det var liksom skolen på en måte, der her, og oppveksten.
0: Jeg tror vi prøver den. Setoren starter nå.
2: Ja da, starter vi.
0: Men det er din det der?
2: Ja, de var her mot oss og tok opp det der, ja, i forbindelse med opptaket og innspillingen oppe i Nidaros, ja.
0: Stemmer. Ja, flott. Han Olav

0: Det setoren Too Far Gone, det jo nesten som spør seg, hvordan skal man presentere ut den låta når opphavsmannen selv har sett deg roa igjen? Og Børge Rømå, dagens vokalist.
1: Ja.
0: Hvordan er det da å stå fremfor setoren i dag?
1: Nei, det er like magisk hver gang, faktisk. Så det er stort.
0: Det løfter seg i salen.
1: Ja, det er artig sang og søng, så den kommer bestandig til å være med.
0: Hjertet har fått fred, det låt du har plukket ut.

0: vi tilbake ganske mange år da, til en hund som heter Forbera. Og det var en australsk kelpie, og det var første hund som på en måte ble hunden min da. Og jeg oppvekset på et småbruk, og vi drev med sau. Så australsk working kelpie da, det jo en sauhund, egentlig på like linje som en border collie egentlig. Så den hunden, den var jeg egentlig i lag med helt siden den ble født. Og til jeg var med henne til dyrlegen da, da hun ble 16 år.
1: Mm. Og da var du jo gammel selv?
0: Nei, det jo så lenge så jeg var
2: sykt. 12?
0: Ja. Nei, jeg var jo egentlig, da var jeg litt oppi året egentlig, ja. Men altså, hun har vært med meg i en stor del til livet mitt da. Mm. Og vi hadde en avtale av hun. Og det var at hun skulle få lov så lenge hun var glad og ha det bra. Og det varte jo i 16 år da. Og hun var jo med på sauleting. Og hun var jo den som man tydde til da, hvis man trengte å snakke med noen. Det ble hun bedre. Mm. Så den hunden betydde veldig mye for meg. Og den lovaten på en måte, den ble jo til ved at jeg begynte å tenke litt på hvordan blir det den dagen den hunden forsvinner? Hvordan følelser vil jeg få da? Og det har jeg prøvd å beskrive i den låten, samtidig da som jeg prøver å fortelle historien om han Sivert da. Ja. Så, ja.
1: Det der tror jeg nå veldig mange kjenner seg igjen i.
2: Ja, jeg synes det en av de sterkeste To Falcon-låtene. Jeg har hatt så godt forhold til de hundene jeg hadde da, så jeg vet hvor utrolig trist det når den firbeinte må legge på røret.
1: Mm. Og med det sagt, så setter vi på en Sivert og hund, To Falcon.

0: Bestefar, Too Far Gone og over til studio, hvor det nå sitter tre voksne menn og snakker om følelser.
1: Ja.
0: Det hverken vanlig eller nå, men det har nå da skjedd.
1: Det en del av livet, det jo. Som en Roar sier, så det det musikk handler om, rett og slett.
2: Ja, det jo det. Det jo... Altså, musikk uten følelser, det blir...
1: Følelsesløst.
2: Ja.
0: Ja. Godt sagt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det sånn det
0: Vi blir jo betenkt. Sett å tenke på følelser. Hva det vi kan... Vi skal presentere deres nyeste låt her nå, men hva skal vi runde av den her følelsespraten med da, og si...
1: Nei, må du si hvil i fred, bestefar, og... Bera. Kan jo hende og treftes oppi der dem nå, vet du.
2: Ja. Det kan jo hende, ja. Ja, angående den låten vi skal spille.
0: Ja. Svart, kvitt og grått.
2: Ja. Det, altså man må jo legge, man må jo tolke låtene selv, den som hører på. Og det gjør man jo også da. Det jo en Ola som har skrevet teksten. Men jeg tykte at det passet fint å plukke fram den låten da. Det er jo flere grunner til det. Altså, en grunn er jo at det er den låten som akkurat her og nå er ferskast, nyast. Og jeg vet ikke om alle har det sånn, men jeg har det litt sånn at den siste låten man har laget, den er jo på topp, den. Helt til man har laget en ny låt. Da blir den på topp. Så akkurat nå så er jo denne låten på topp for meg i hvert fall. Men budskapet i teksten, sånn som jeg tolker det da, det handler jo om at man har noen drømmer, og så driver man jo i hverdagen og sliter og strever litt for å oppnå drømmene sine, og da kan det være jo kanskje noen gang mer motgang enn medgang. Og da blir jo konklusjonen i låten at man maler livet sitt med de fargene man har fått. Så da må man ta utgangspunkt i det og gjøre det beste til det. Og det synes jeg er så fint motto. Så derfor så tenkte jeg at den må vi ha med.
0: Vi er enige om at det er godt sagt.
1: Ja, det synes jeg er veldig bra sagt.
0: Og med det så tror jeg vi sier takk til Børge Rømma og Roar Øyen for denne gang. Svart, kvitt og grått skal du få her nå, og Too Far Gone. Takk for besøket.
2: Tusen takk for at vi fikk komme.
1: Tusen hjertelig takk.

0: program presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Doffen, alt katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt katten og voffen.
5: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Too Far Gone, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Der sa han.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Er du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
11: Lørdag klokka 12.30 det gratis bingo å finne på Bobil og Karavan Dansefestival I Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 det gudstjeneste, danseband gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. Brikkfestivalen fortsetter I dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no.
12: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
11: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo på NEA Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
13: Roy Nilsen fra Lunke.
14: Knut Breding, Verdalen.
15: Odleif Gåre fra Haltdalen.
16: Janne Viken Refset. Heimdal.
17: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
18: Erna Karin Olsen, Loth, Hummelvik.
19: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
11: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokk.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Lørdag 23. mai det klart for Donnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering og finn på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
5: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
7: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Det Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska. Jeg har så lyst til å
15: danse som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
16: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
17: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
18: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
19: Presenteres av
20: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
0: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
18: Jeg klart for en ny runde Musikkmix da, med en time fullpakket med god og variert musikk. Jeg håper du finner glede I å være med på akkurat det. Vi skal starte opp med litt oljemusikk. Her Beds Are Burning.

Smith da, vet du, med Crazy her inne. Jeg hadde jo en cover det da. De startet i 1970 i Boston. Gjengen her, de blir ofte kalt Bad Boys from Boston. Og de kaller seg, eller blir også kalt Amerikas beste rock'n'roll band. Aerosmith, ikke bare heavy metal band, altså Aerosmith heller. Nå skal vi nyte... Apropos cover, Linda Ronstadt her nå har jo hørt på Eagles litt rann, høres det ut som. Her er hennes versjon av Desperado.

triks og pust der altså. Så skal vi, vi kjenner jo alle til Tix. Nå skal vi til Magnus Hestegrei, vi skal til Nord-Trøndelag. Gamle Nord-Trøndelag heter ikke jeg lenger da, men det jo fortsatt Nord-Trøndelag da. Bryt fri, en av mine favorittlåter fra Magnus Hestegrei i hvert fall. Og du får den I musikkmiksen her I Nea Radio.

Ja, det var Stan Eminem der, altså. Det er lenge siden vi har hørt noe fra han, ja. Så da på tide å plukke fram en litt her i musikkmiksen. Noen andre som det er lenger i millionen, hører jeg, det kan jo være fordeler med det. Ulemper også, for så vidt. Noen har alltid den her favoritten også. Og det er faktisk en gylden regel i radio. Vi prøver å forholde oss til det så langt det lar seg gjøre. Hvis du feider en låt, ja, da feider du noen sin favorittlåt og ødelegg dagen deres. Det skal man absolutt ikke gjøre. Nå er det jo, kan jeg også si det, at hvis du spiller DJ Bobo, så er det alltid noens favorittlåt. Ok, da gjør vi det. Her er Demers, eller det er en DJ-versjon av What a Feeling. What a

En god historie dere der skal visstnok være sann til og med Elvetuns orkester, mokasina og frakk om da det kom slaktere på garn og ja, den ene sprang etter den andre om og hvem som var først og sist, det må noe vanskelig å si også. Det gikk vel bra til slutt, vil jeg tro. Nå skal vi få enda mer god musikk her I musikkmiksen. Det Ingrid Eggen Vårvik vi har sett på her nå. Her My Tower I Nea Radio.

0: programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: 3, 4 Torsdagen 28. mai klokka 7 er det vemmelkonsert i Stekstad Kjeskap. En by er både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi. I civilisasjonens endetid.
2: Vi skal være velkommen.
4: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
7: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dager. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Lørdag klokka 12.30 er det gratis bingo å finne på Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes.
10: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: Heisan, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s. Men først...
1: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg var livrett bare de sa det, men det kjente ut jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Årsøya, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
5: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åt det, sa jeg.
6: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
7: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
8: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
9: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på B Langset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering og finn på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
11: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melus Bil Stjørdal.

Hjertelig velkommen til et nytt Back to the 80s her på Nia Radio. Vi skal fortsette litt trenden fra forrige gang. Vi skal ha litt britisk progg, I hvert fall I starten av denne sendingen. Og det første orkestret ut har vi aldri tidligere spilt I Back to the 80s, nemlig Pendragon. Bandet ble startet I 1978. Hovedpersonen gitarist og vokalist Nick Barrett. Bandet spiller konsert også I dag. Og vi skal på konsert faktisk med dem. Jeg kanskje ikke rett å kalle det unplugged det her. De spiller jo på fuskgitarer og keyboard. Men låta Breaking the Spell skal vi I hvert fall få med oss helt I starten her. Vi skal altså på konsert med Pendragon, mine damer og herrer.

Once in every lifetime, you came to me out of the blue, blue.

der debuterte brittiske Pendragon på i Back to the 80s også. Alltid artig med nye orkester her, og progrock, det har vi av og til her i denne programmet her. Vi fortsetter litt i samme sjangeren, fra Skottland eller fra England, da drar vi til Kanada. Saga har vi spilt tidligere i programmet, men vi gjør det gjerne igjen. Låta vi har vært ut nå, det Wind Him Up.

Det var kanadiske saga det nok en gang et orkester som kommer inn under den her neoprog-sjangeren da, som startet opp midten på 70-tallet og saga hadde sin første øving I 1977 heldig gående en dag I dag også dem og spilte faktisk på Rockefeller utsolgt hus der så sent som I slutten av november sist november, så det her et band som jevnlig også besøker Skandinavia og ikke minst Norge Prog, ja, jeg vet ikke om gruppa Styx, jo da, absolutt som havner innenfor prog-sjangeren de har med mange av sine låter og produksjoner, de har blitt oppfattet som ganske teatralsk innimellom og Styx Chicago vel basestedet deres, og vi skal høre en låt som heter for Crystal Ball

Styxo er jo et band fra de glade 70-årene, eller ble dannet da, 72, og har, ja, har en del pauser opp gjennom årene, for det var en del indre stridigheter I bandet. Bandet jo kjent for fine og avanserte vokalharmonier ofte, og flere gode vokalister I bandet. Han hørte synge her nå, det da Tommy Shaw, gitarist også, men også flere av de andre medlemmerne I bandet gode vokalister, ikke minst Dennis DeYoung, keyboardisten, den originale opprinnelige keyboardisten, som nå ikke lenger I bandet. Han ble jo, ja, det ble jo uvenner og kranglet om både stil og musikkstil, skal jeg si, og slike ting, og brøt opp, og de kranglet etterpå om hvem som skulle få lov til å bruke navnet Styx. Og det var jo da resten av gruppa, og ikke Dennis DeYoung som da fortsatte som artist på egen hånd under sitt eget navn, men spilte mye musikk fra Styx-tida. Tommy Shaw, gitaristen, han fortsatte I andre prosjekt, har spilt blant annet med Don Felder fra The Eagles, og han var med I andre band, Rio Speedwagon blant annet, Bad English har du kanskje hørt om og ikke minst Damn Yankees der fikk han med seg en annen gitarist, omstritte Ted Nugent, høyre radikal vil vi kanskje enkelte kalle han og Damn Yankees hadde jo I hvert fall en stor hit på 90-tallet med High Enough og jeg tenkte kanskje vi skal unne oss den nå

Damn Yankees der med High Enough. Vi fortsetter med flere band som da Styx kan relateres til. Tommy Shaw, gitarrist og vokalist I Styx, var også med I Damn Yankees som du hørte her, og har også samarbeidet med gruppa Rio Speedwagon, altså bandet som oppkalt at det bilmerket, eller bilen, og vi skal høre kanskje deres mest kjente låt, Can't Fight This Feeling.

Rio Speedwagon Can't Fight This Feeling for våre dagens puddelrock-bidrag I Back to the 80s. Vi skal ta vekk alt som heter fuskgitarer og heller hente frem litt korus og keyboard. For neste band ut, det Roxy Music det. 1982 ga de ut plata Avalon, og vi skal høre titelsporet.

0: Roxy Music og Avalon, det ble neste siste låta I dagens Back to the 80s, for vi skal avslutte med Lou Reed vi og Perfect Day, og skal vi si at det mitt ønske til dere lytter da, det blir en sånn opptakt til dagen I dag og resten av helgen. Vi treffes neste gang.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Det her er Nea Radio Puls, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder det er Terje Forsberg, og han er straks klar like etter det her. Jeg har så lyst til å
1: danse som en idiot. Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
6: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmelkvist i Stortelt i Ny Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det ikke lov å ta med karsken i folkeparsken!
3: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
7: Doffen. Alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
7: Doffen, alt til katten og voffen.
8: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Og da gjør vi klart for et nytt program i serien Platearkivet. Programleder, det Terje Forsberg.
1: Programmet presenteres av
2: Karavanforhandleren, Namsen Fritid.

De mappene til platarkivet som vi åpner denne uke inneholder hitsingler fra den amerikanske Cashbox-lista og fra britiske NME. Boxtops var gruppa som fikk æren til å åpne showet med Soul Deep, deres åttende og siste listeplasserte single. Den første, Dead Letter, fikk en toppnotering 2 år tidligere. Så vidt inn på Cashbox Top 20 denne septemberuken I 1969 kom vokalkvintetten The Dells med Oh, What a Night!

fra The Dells over til The Grassroots. Da har vi hoppet opp til 14. plassen på den amerikanske lista. Låttitelen deres ber bud om uendelig tålmodighet. I'd wait a million years.

Store sprang gjør vi på platestatistikken I dag. The Youngbloods tok navnet sitt etter frontfigur Jesse Colin Young, som egentlig ikke hette Young I det hele tatt, men Perry Miller. Get Together ble deres eneste slager, etter den ble utgitt for andre gang. Første forsøk endte på en 62. Plass I 1967, men nå har de hatt løkka med seg og klatret til fjerde.

Vi plutselig helt i tetskiktet på amerikanske Cashbox I septemberliste fra 1969 nå, og Creedence Clearwater Revival har prestert å plassere sin femte single på pallplass. Oppfølger til Proud Mary og Bad Moon Rising var Green River.

Rolling Stones har vi hørt på opp til flere ganger før I det her forumet, men låten som den her septemberuke vipper selvfølgelig det berykta London Band og deres Hunky Tank Women ned fra pedestalen, var Sugar Sugar med I studiogruppe, påfunnet av Don Kirshner, basert på en tv-serie og tegneserie, The Archies. Sugar Sugar.

Søtladen sukkerpopp derifra de Archies, og da plasker vi med sjumilsstøvler over Atlanteren og kikker på hva britene var opptatt av å høre på høsten 1969. Det var blant annet amerikansk instrumental soul med Booker T and the MGs. Soul Clap 69.

skrevet av Motown-teamet Holland Dozier Holland og innspilt av både Elgins, Supremes, Chris Clark og også Isley Brothers I en nyutgivelse som etter kort klatret til en 13. Plass I Storbritannia. Så over til en låt som ble bannlyst på flere radiostasjoner, men kom likevel inn på listene, og da fikk programlederen beskjed om ikke å nevne titelen på skiva, men bare en sang av Max Romeo. Jeg har ikke fått noe sånn beskjed, så her får dere Wet

Ja, det her var sjokkerende saker I 1969, og da kan jeg fortelle at da Max Romeo, som skrev låten selv, ble intervjuet om det her verket I 2007, utropte han seg selv til mannen som startet den seksuelle revolusjonen. Hvorfor spilte hun den her låten, spurte intervjueren. Det får en jævel time, svarte en Max. Fra kontroversielle Max Romeo over til den rene skjære idyll med lykkelig gjenforening I Bringing on Back the Good Times av og med kvintetten The Love Affair.

Alt det her I følgegruppa The Love Affair. Da vi brått inne på topp 10. Det supergruppa Humble Pie med forgrunnsfigurer som Peter Frampton og Steve Marriott rehøgt på hitlistom med debutsingelen Natural Born Boogie.

0: Hey, yo!
1: Det var sången om dama som ville få brillglasa dine til å knuses hvis du stirra for lenge på. Da Humble Pie følte opp med et album I 1970, var det et av de aller første som ble beskrevet med uttrykket heavy metal. Det stengte nå I plattarkivet. Terje Forsberg var DJ og rundet av med topplåten fra september 69. En framtidsvisjon til Zager & Evans in the year 2525, Exordium and Terminus.

0: Du har hørt Platearkivet her i Nia Radio Plus. Programleder, det Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Nå kjenner til jeg krasa faren steg. Opplev Hellbillies. Egne bekken. Staceman. For hun skal skjarme karen. Mine kjøpte svar. Based. DDE. Okay, yeah, Carina Dahl. Too Far Gone. Rotløs, trang fødsel og mange flere. 2 dager, 2 scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Lørdag klokka 12.30 det gratis bingo å finne på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 det gudstjeneste, danseband gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. En stor takk til deg som med å spille radiobingo her på Nia Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
5: Roy Nilsen fra Lunke.
6: Knut Breding, Verdalen.
7: Odleif Gåre fra Haltdalen.
8: Janne Viken Refset. Heidnal.
9: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
10: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelvik.
11: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo.

0: burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Sendingen presenteres av
4: Norske bunader I Prinsens gate.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Lørdag 23. mai det klart for Donnes I Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
3: Du, si noe skitten til meg.
4: Bilen din.
3: Nå da?
5: Sandferøs bilpleie, ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Lørdag klokka 12.30 er det gratis bingo å finne på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes.

0: jackpotet delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
2: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Der så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Haldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag klokka 12.30, det er gratis bingo å finne på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12.–14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er?

gjemte det jeg stjal i hjertets svart.

tår, hvert blikk, hvert smil, hver latter.

0: Jeg husker jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, det var jo det.
1: Er Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heidnal.
5: Aldis Samlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo. Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo blokk.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag klokka 12.30 er det gratis bingo å finne på Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

0: Klokka er 23.
1: Programmet presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Du, si noe skitten til meg.
3: Bilen din.
2: Nå da.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
5: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Lørdagen 30. mai er det bømmerstemning i Øragaten klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
3: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
5: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
6: Programmet presenteres av
7: Flaggstang fra Midthaug.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag klokka 12.30, det gratis bingo å finne på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede, fra klokka 13 det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 det gudstjeneste, danseband gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14 juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: Sendingen presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Og
2: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.
3: Det er Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.
4: Riktig god aften nok en gang. Vi klar for en ny runde påskradio, selvfølgelig. Klokka er bekka midnatt. Vi skal holde på frem til to. Du klar, Charlie?
5: Selvfølgelig, med påskeegget og alt.

0: kvote delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Nå er det tid for mer vikingarna igjen. Det er jo mine favoritter fra barndomstiden av.
1: Ja, jeg er så heldig å få oppleve dem litt.
0: Ja.
1: Plukket dem ut av flyet, kjørte på flystripa, hentet dem på Værnes i slutten av 90-tallet. Trivelige folk.
0: Verdensstjerner.
1: Ja. Ja, i sin bransje.
0: I sin bransje, så absolutt. Det her er Sommerdansen går.
1: Skjøp.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: I et fotoalbum der står tiden stilla.
0: Programmet presenteres av
2: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Et av bandene som blir med oss til Kiel stadig vekk, det Johans, og dem har vi jo spilt mye av, vi, Charlie.
1: Vi har gjort det.
0: Og det drikkes Red Bull over en lav sko i studio. Det gjøres det også på Kiel-turen.
1: Ja.
0: Med noe attått,
1: skulle jeg si. Det ble faktisk mest Red Bull sist.
0: Ja, men ja. Det gjør seg, det er
1: sånn. Ja, det var stramt program.
0: Ja, det er akkurat det. De hadde egne buer og saga der de selgte Red Bull. Det var interessant.
1: Ja, ja, ja.
0: Men nok om det. Line Dance, det er jo en god klassiker av en flott låt fra Johans da.
1: Fylt dansegulvet på båten din.
0: Ja, den gjør det.
1: I showlunch.
0: Vi danser Line Dance her i Nya Radio.
1: Vær så god.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Et av de store svenske orkestra som er virkelig i full vigør for tiden, det selveste Donnes.
1: Absolutt.
0: De på Norges turné og greier, og vi har jo en god felles bekjent som heter Terje Utaker, han har jo fått dem til Norge.
1: Ja, hadde dem flere ganger, han jobber aktivt med å ta vare på den forbindelsen i fremtiden, så de vil dukke opp i Midt-Norge også i fremtiden.
0: Ja da. For den som da er spesielt interessert, så går det an å se bingolotto på svensk TV, også i Norge. Du har ja. Sett det, de har vært der.
1: Ja. Ja, ja, de har det.
0: Ja, og det var helt fantastisk. Her deres aller mest populære spilte låt, En tiger i sengen.

0: Vi skal til en god trøndersk supergodlåt. Og det her er fra tidligere tider i Tufelgånda.
1: Ferritin.
0: Ja, det er bra låt for det. Og den tror jeg faktisk spiller fortsatt. Det her er Forelska igjen, og derfor er Ola og Roar, vet du, brynt seg på instrumentene sine.

0: presenteres av
1: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.
0: Dette er Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.
2: De sier at påskemorgen slukker sorgen, men hva skjer med kvelden? Da tar man resten. Nei. God påske, Charlie. Er du klar for nye to timer?
3: Nei, jeg er det. God påske, Stian.

0: mer sier goodbye enda her i danseband Jukebox i Nea Radio Plus og i Nea Radio. Stian Elfrum og DJ Charlie på plass i studio. Og vi setter nå her da og venter på mer øl.
1: Ja, vi gjør det.
0: Det er ingen som kommer med det. Nei. Men vi kan jo håpe at det ordner seg.
1: Ja, blir vel det en gang.
0: En gang i tiden så skjer vi det. En av sier gubbas ferskeste venter på mer øl.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Jeg som har blitt godt kjent med en ny låt, det er jo Karen Mo i senere tid. Hun har vi spilt flere ganger.
1: Ja.
0: Originalen til den må vi nesten spille også. Vi har snart blitt mer kjent coveren, vet du, enn originalen, så vi må slette originalen nå.
1: Kommer vel fra oppi samme grinja.
0: Ja, det er jo sier gubba da.
1: Ja.
0: Senga di, slik høres originalen ut, som Karen Mo har blitt så kjent for. Ja.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: I kveld er det stor fest og dansegalla. Hele bygda er på årets store ball.
2: Programmet presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid
2: og
4: Elektrobutikken Elan på Domus Røros.

0: så kan det handle om så mangt.
1: Ja, det I hvert fall en, nå skjønner jeg hvor du skal, det I hvert fall en låt som en drager på dansegulvet.
0: Ja, absolutt, for det her gåsving.
1: Ja.
0: Kvart på ett, da, på dagen, da det fint.
1: Ja, T-dans.
0: T-dans.
1: Ja, vi spent på det ute.
0: Ja, vi har det. Det skal vi gjøre igjen senere.
1: Ja.
0: Her Vagabond og Fryden Lund inn I

0: Han der Karl Mann var alldeles sjuk, han.
1: Ja, det er god stemning i studio, i hvert fall. Det er ikke noe tvil om. Ja, det er huff, ja. Men det er trivelig her, da.
2: Det skal også, ja, det er frivillig i hvert fall.
1: Jeg håper det. Ja, det er frivillig å høre på. For den som velger å gjøre det, da.
3: Ja, må ha en liten vanningspøse.
1: Ja, på timesvis så sitter vi her da og snakker. Og spiller god musikk, da.
2: Og ser på hva han gjør.
1: Da blir det selvsagt mer av det gode. Her er enda mer rotløs. Musikk.